Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Pa namoramo.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Nedelju pretežno sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

Slijedi biometeorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike, oni će se djelomično pogoršati u drugom dijelu dana, tokom jutra bit će ugodnije, zatim uslijed dodatnog porasta temperatura i sparine, kod osjetljivih osoba poput mene moguće su izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se u poslijepodnevnim satima. Hronični bolesnici, meteoropati poput Rikija, trebali bi djelomično reducirati boravak na otvorenom, što upravo čini i leži po čitav dan u kući. Neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine, kao što to čini Abdullah.

0: Reklame TK Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vaše uspjeha.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Nedelju pretežno sunčano, prije podne umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana uslabit će lokalne pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 35 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena.

7:30 minuta, vrijeme je za prvu informaciju dana. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su trening u Salt Lake City-u, prvi nakon što smo poraženi u Švicarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Atmosfera među našim fudbalerima bila je sjajna, a sav fokus prebačen je na Katar i srijedu kada igramo protiv reprezentacije. Treba dodati da protiv Katara neće biti Tarika Muharmovića koji je zaradio crveni karton protiv Švicarske. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u Sijetlu sa početkom od 21 sat. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek Radija, kroz ovaj dana vode vas Anela i Tarik. U nastavku idemo do Amerike, naravno sa kartom.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas noć u zemlji pretežno sunčan, u drugom dijelu dana razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskovi i grmljavine, vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije poslije podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, novi investicijski ciklus, 166 projekata i projektnih ideja i jasna razvojna mapa za naredni period u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je dopunjeni program javnih investicija za period 2026-2028 godina, strateški dokument koji definiše ključne pravce ulaganja i realizaciju infrastrukturnih, privrednih i društvenih projekata širom kantona. Nakon što su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nedavno raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko kao dijela autoceste od granice Republike Hrvatske preko Orašje i Brčkog do Tuzle, sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Mauča koja je podijeljena na više lotova, a čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona konvertibilnih maraka. Ulaganje u razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini ključno je za jačanje ekonomije i stvaranje stabilnog društva. Podrška poduzetništvu otvara nova radna mjesta, potiče inovacije i daje priliku ljudima da vlastitim idejama doprinesu razvoj zemlje. I svijeta, u Švicarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sa ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su trening u Salt Lake City-u, prvi nakon što smo poraženi u Švicarskoj u drugom kolu svjetskog prvenstva. Susret Bosne i Hercegovine, Katar igra se u srijedu u Sjetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavine. Vjetar slab iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Kefir je fermentirani mliječni proizvod sa kolonijama živih bakterija i kvasca koji sadrži proteine, kalcij, vitamin B12 i vitamin A. Kako navodi Health, može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi i podržati zdravlje crijeva i kostiju. On sadrži 50 vrsta probiotičkih mikroorganizama, uključujući bakterije mliječne kiseline. Ovi mikroorganizmi pomažu u smanjenju upale crijeva i povećavaju proizvodnju korisnih spojeva zvanih kratkolančane masne kiseline koji jačaju crijevnu sluznicu. Konzumiranje više fermentirane hrane općenito podržava zdravlje crijeva, unosi više zdravih bakterija i pomaže u zaštiti od disbioze, što je neravnoteža između dobrih i loših crijevnih bakterija. Ljudi koji piju kefir mogu osjetiti značajno smanjenje nivoa šećera u krvi i inzulina u uporedbi sa ljudima koji ga ne piju. Hrana bogata probioticima poput kefira može pomoći održavanju zdravog nivoa šećera putem nekoliko mehanizama. Također, nutritivni sadržaj kefira varira zavisno od faktorima kao što su postotak masti, dodatak voća, aroma i dodanog šećera. Jedna šolja običnog kefira sa niskim udjelom masti sadrži 104 kalorije, 9 grama proteina i 2,48 grama masti. Kefir kao mliječni proizvod nije pogodan za osobe alergične na mliječne proizvode.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Uuu, hajde u Neptun, Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider, samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
9: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu.

0: podcastu, pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su šnicla od povrća u sosu od jogurta. Sastojci: 300 g kuhanog krompira, 400 g smrznutog miješanog povrća, 50 g brašna, 50 g preza i jedno jaje, so, muškatni orašić, biber, peršun, 2 kašike ulja, 400 ml jogurta, 1 svježi krastavac, začini. Priprema: izrendan, krompir staviti u posutu, dodati jaje, brašno, soj, pomiješati. U masu staviti povrće i začiniti peršunom i muškatnim orahom. Rukama formirati šnicle, uvaljati u prezlu i peći na zagrijanom ulju. Sos: u jogurt dodati izrendan krastavac i isjeckane začine. Gotove šnicle servirati na tanjir i preliti pripremljenim sosom. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas noć u zemlji pretežno sunčan, u drugom dijelu dana razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskovi i grmljavine, vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije poslije podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Brčku kao dijela autoceste od granice Republike Hrvatske preko Oraše i Brčkog do Tuzle. Sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Mauča koja je podijeljena na više lotova, a čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona konvertibilnih maraka. Ulaganje u razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini ključno je za jačanje ekonomije i stvaranje stabilnog društva. Podrška poduzetništvu otvara nova radna mjesta, potiče inovacije i daje priliku ljudima da vlastitim idejama doprinesu razvoju zemlje. I svijeta, u Švicarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sa ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su trening u Salt Lake City-u, prvi nakon što smo poraženi u Švicarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Susret Bosne i Hercegovine, Katar igra se u srijedu u Sjetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a pošto se radi o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas noć je zemlji pretežno sunčan, u drugom dijelu dana razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmovine, vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije posle podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjereno jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

Železnice Republike Hrvatske preko Oraše i Brčkog do Tuzle, sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla Mauča koja je podijeljena na više lotova, a čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona konvertibilnih maraka.

0: sa ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su trening u Salt Lake City-u, prvi nakon što smo poraženi u Švicarske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Susret Bosne i Hercegovine, Katar igra se u srijedu u Sijetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove i grmljavine. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Poslovni časopis Forbes procenjuje da je američka superzvijezda Taylor Swift postala najbogatija muzičarka u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara, što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na 2024. godinu. Swift, koja stoji iza velikih hitova poput Shake It Off, postigla je status milijarderke 2024. zahvaljujući turneji Eras. Forbes je Swift nazvao jednom od komercijalno najuspješnijih tekstopisaca svih vremena. Swift je 2020. promijenila muzičku industriju kada je ponovo snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijemi su se slili u njen džep. Forbes je također javio da je njena turneja postala najuspješnija koncertna turneja u istoriji sa prihodima od 2,2 milijarde dolara. Sa tim novcem otkupila je svoje originalne master snimke, navodi časopis. Forbesova rang lista milijardera uglavnom se temelji na javno dostupnim informacijama o imovini kao što su dionice, nekretnine, umjetnička djela i druga luksuzna roba.
1: Reklame TK Radija.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik. Medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS.

0: korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodeći članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudniji grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

Ja sam Tarik Huremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, novi investicijski ciklus, 166 projekata i projektnih ideja i jasna razvojna mapa za naredni period u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je dopunjeni program javnih investicija za period 2026-2028 godina, strateški dokument koji definiše ključne pravce ulaganja i realizaciju infrastrukturnih, privrednih i društvenih projekata širom kantona. Nakon što su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine nedavno raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko kao dijela autoceste od granice Republike Hrvatske preko Orašje i Brčkog do Tuzle, sada je to javno preduzeće objavilo oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice navedene autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Mauča koja je podijeljena na više lotova, a čija je vrijednost ranije procjenjivana na oko 439 miliona konvertibilnih maraka. Ulaganju u razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini ključno je za jačanje ekonomije i stvaranje stabilnog društva. Podrška poduzetništvu otvara nova radna mjesta, potiče inovacije i daje priliku ljudima da vlastitim idejama doprinesu razvoj zemlje. Iz svijeta u Švicarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U Švicarskoj bi danas trebali početi direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sa ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Nova runda pregovora dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija i kontradiktornih informacija o blokadi Hormuzskog moreuza. Američki potpredsjednik J.D. Vance sletio u Švicarsku rano jutro, sa druge strane iranska delegacija, predvođena predsjednikom parlamenta Mohamedom Bagherom Galifpom i ministrom vanjskih poslova Abazom Argačijem, stigla je u subotu navečer. Kao posljednici u razgovorima učestvovaće i pakistanski premijer Shehbaz Sharif, te načelnik oružanih snaga ove zemlje feldmaršal Asim Munir. Pakistan igrao ključnu ulogu tokom cijelog sukoba i bio domaćin prethodnih rundi pregovora. Iako su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Irana ranije ove sedmice potpisali početni sporazum koji uključuje obavezu postizanja konačnog dogovora u roku od 60 dana, situaciju na terenu komplikuju stalni sukob između Izraela i Hezbolaha. Samo u subotu u seriji izraelskih vazdušnih napada u Libanu poginulo je najmanje 47 osoba. Uprkos eskalaciji na terenu, američki potpredsjednik J.D. Vance izrazio optimizam pri ulasku u avion za Švicarsku, istakavši da se nada napretku po pitanju nuklearnog programa, ali i primirja u Libanu.

Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine biti održano 9. jula 2026. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Kako je najavljeno, komemoracija će uključivati svjedočenja preživjelih žrtava genocida, obraćanje Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Programom će predsjedavati Šaloka Bajeni, specijalni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida. U okviru obilježavanja dana grada Srebrenika danas je na trgu Alije Izetbegovića položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godina. Održana je i svečana akademija na kojoj je gradonačelnik Adnan Bijelić predstavio rezultate i projekte koji su realizovani u zadnjih godinu dana na području Srebrenika. U večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića bit će održan koncert za sve generacije grupe Harima Taha. Obilježavanje ovog značajnog datuma za ovu lokalnu zajednicu bit će nastavljeno do 24. juna, kada će biti organizovano javno praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina-Katar. Sutra će biti upriličena ceremonija otvorenja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuje Udruženje za razvoj NERD-a grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle. Obnova i modernizacija centra za posjetioce realizovan je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, koji se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada Tuzle. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih vanjskih prostora otvoren je moderan, funkcionalan i pristupačan prostor namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima. Poseban fokus tokom realizacije projekta stavljen je na unapređenje korisničkog iskustva, bolju prezentaciju turističke ponude grada te stvaranje adekvatnih uslova za promociju

prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti Tuzle. Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje i ove godine organizuje manifestacije posvećene tradiciji, kulturi i zajedništvu, kroz koje će publika imati priliku uživati u bogatom folklornom programu. Uz podršku grada Gračanica, mjesne zajednice Stjepan Polje i društveno odgovornih kompanija, posjetioci će imati priliku uživati u bogatom programu, bogatim narodnim nošnjama i tradicionalnim igrama krajem juna. Čuvajmo tradiciju, gradimo budućnost.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas noć je zemlji pretežno sunčan, u drugom dijelu dana razvoj oblačnosti može usloviti lokalne pljuskovi i grmljavine, vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 29 do 36 stepeni. U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije poslije podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

Muzički vremeplov. Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz studija TK Radija, dobrodošli u novo izdanje muzičkog vremeplova. Danas ćemo se osvrnuti na život i djelo Kemala Montena. On nosi titulu najboljeg kantautora na prostoru bivše Jugoslavije, a svakako najpoznatijeg bosansko-hercegovačkog kantautora, odnosno umjetnika koji je sam pisao muziku i tekst za pjesme koje je izvodio. Rođen je u Sarajevu u prvoj polovini 20. vijeka, tačnije 17. septembra 1948. godine.

Kemalov otac Osvaldo bio italijanski vojnik koji je za vrijeme hladnog rata došao u Sarajevo, gdje je i ostao zbog ljubavi prema Bahriji. Njegova porodica

na kojima je ostvario veliki uspjeh. Svojim antologijskim pjesmama kao što su Sviraj mi o njoj, Laž, Adriana, Putovanja, obilježio je 70. godine prošlog vijeka. Pored navedenih mnogobrojne nagrade kako publike, tako i žirija, osvojio je na Zagrebačkom festivalu kao i Opatijskom festivalu, dok su njegovi albumi prodavani u zlatnim i platinastim tiražima. Sa svojim dobrim prijateljem Davorinom Popovićem 1970. godine je pjevao tadašnjem predsjedniku Jugoslavije Titu kada je bio u posjeti Bugojnu. Veoma važna godina za njegovu karijeru bila je 1973. kada je objavio svoj album pod nazivom Muziko ljubavi moja za tadašnji Jugoton, što je ujedno označilo i njegov diskografski početak. Na ovom albumu, pored mnogobrojnih hitova, nalazi se i pjesma koju je posvetio svojoj velikoj ljubavi iz mlađih dana, svojoj suprezi Branki. Pjesma nosi naziv Jedne noći u decembru.

0: Muzički vremeplov.
1: Kemal Monteno je napisao muziku za jugoslovenski musical Pjevam danju, pjevam noću, koji je prvi put prikazan 16. maja 1979. godine. Ovaj film je režirao Jovan Ristić, također je napisao i scenariju za film zajedno sa Dušanom Savkovićem. Film prati našeg poznatog pjevača Zdravka Čolića na svim njegovim turnejama i snimanjima, prikazivajući nam kakav je on zapravo u privatnom životu, kao i šta sve njegovi saradnici misle o njegovom životu. Zanimljivo je da je i sam Kemal glumio u ovom filmu. Nakon ovog uspješnog albuma uslijedio je još uspješniji album pod nazivom Žene, žene, koji je zvanično objavljen 1975. godine. U ovom albumu nalazilo se mnogo hitova, među kojima se izdvajaju pjesme Zaljubljenika, kao i Kratak je svaki tren. Nakon ovog albuma uslijedio je album

Moje pjesme, moji snovi, koji je bio objavljen 2 godine kasnije, odnosno 1977. godine. 80. godina prošlog vijeka Kemal Monteno je nastavio da oduševljava publiku svojim pjesmama plasirajući malo drugačiji album pod nazivom Za svoju dušu 1980. godine, na kojem je posebno mjesto u srcima slušalaca pronašla pjesma Nije htjela, duet sa pjevačem Oliverom Dragojevićem. Pjesma se nije ticala lično Kemala, odnosno njegovog ljubavnog života, kako su mnogi mislili. Naime, ova predivna balada posvećena je jednom njegovom prijatelju, koji je također bavio se pjevanjem, odnosno njegovoj ženi koja je voljela drugog pjevača i njegove pjesme, te se on zbog toga i razveo.

0: Muzički vremeplov.
1: Nakon navedenog albuma slijedi još jedan veliki hit, peti album Kemala pod nazivom Dolly Bell. Izdat je svega dvije godine nakon albuma Za svoju dušu, 1982. godine, također pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Jugoton. Album je nazvan po jednom od najpopularnijih filmova na našoj sceni, film Sjećaš li se Dolly Bell, snimljenog 1981. godine. Ovaj film je prvi igrani film koji je režirao Emir Kusturica, koji je završio filmsku režiju na Filmskoj akademiji u Pragu. Svega godinu dana kasnije uslijedio je album Uvijek ti se vraćam, nakon kojeg su uslijedila i dva albuma, jedan za drugim. Prvi 1985. godine pod nazivom Moje najdraže pjesme, ovog puta pod pokroviteljskom izdavačke kuće Diskoton u formatu LP vinil ploče. Drugi album je nosio naziv Romantična priča iz 1986. godine, također pod pokroviteljstvom izdavačke kuće Diskoton. Treći album koji je izdat pod pokroviteljstvom ove muzičke kuće bio je Kako da te zaboravim iz 1987. godine, nakon kojeg je uslijedila i malo duža diskografska pauza. Pauza je prekinuta kompilacijom pjesme zaljubljenika u izdanju Croatia Recordsa 1992. godine. U vrijeme ratnih dešavanja Kemal Monteno nije napisao ni jednu pjesmu, ali je otpjevao pjesmu autora Zlatana Arslanagića i Zlatana Fazlića pod nazivom Pismo prijatelju, koju je kasnije publika preimenovala u pjesmu pod nazivom Da ti roknu samo dvije. Prvobitno je želio, a nije mogao da napusti Sarajevo, da bi kasnije, kao i mnoge njegove kolege, samovoljno odbijao da ga napusti. Ipak 95. godine na zahtjev zabrinutih kolega, među kojima su prvenstveno bili Arsen Dedić i Gabi Novak, odlučuje da se sa svojom porodicom odseli u Zagreb. Kada se situacija smirila, Kemal objavljuje album Hvala svima, odnosno Kemo i prijatelji 2000. godine, u izdanju Croatia Recordsa. Na ovom albumu nalaze se pjesme koje je otpjevao u duetu sa Šerbeđijom, Oliverom Dragojevićem, grupom Crvena jabuka, Arsenom Dedićem, Gabi Novak, zatim Fuadom Backovićem te Borisom Novkovićem i Terezom Kesovijom. Svi dueti su postigli zaista veliki uspjeh, međutim pjesma koja se posebno izdvojila bila je Ovako ne mogu dalje sa pjevačicom Danijelom Martinović.

govorili smo danas o radu, životu i djelu, naravno, Kemala Montena. Nadam se da ste uživali uz njegove hitove. Ostanite i dalje u Stala se teka radija, budite i naredni put uz Muzički vremenklub. Ja sam Eldar Hurić i pozdravljam vas iz studija Teka radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi.

0: Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
9: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine biti održano 9. jula 2026. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Kako je najavljeno, komemoracija će uključivati svjedočenja preživjelih žrtava genocida, obraćanje Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Programom će predsjedavati Šoloka Bajeni, specijalni savjetnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida. Položeno cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godina. Održana je svečana akademija na kojoj je gradonačelnik Adnan Bijelić predstavio rezultate i projekte koji su realizovani u zadnjih godinu dana na području Srebrenika. U večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića bit će održan koncert za sve generacije grupe Harima Tahari. Obilježavanje ovog značajnog datuma za ovu lokalnu zajednicu bit će nastavljeno do 24. juna, kada će biti organizovano javno praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina-Katar. Sutra će biti upriličena ceremonija otvorenja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuje Udruženje za razvoj NERD-a grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle. Obnova i modernizacija centra za posjetioce realizovan je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, koji se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada Tuzle. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih vanjskih prostora otvoren je moderan, funkcionalan i pristupačan prostor namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima. Poseban fokus tokom realizacije projekta stavljen je na unapređenje korisničkog iskustva, bolju prezentaciju turističke ponude grada te stvaranje adekvatnih uslova za promociju prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti Tuzle. Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje i ove godine organizuje manifestacije posvećene tradiciji, kulturi i zajedništvu, kroz koje će publika imati priliku uživati u bogatom folklornom programu. Uz podršku grada Gračanica, mjesne zajednice Stjepan Polje i društveno odgovornih kompanija, posjetioci će imati priliku uživati u bogatom programu, bogatim narodnim nošnjama i tradicionalnim igrama krajem juna. Čuvajmo tradiciju, gradimo budućnost, nije samo slogan ove manifestacije, već poruka koja podsjeća da kulturno nasljeđe ostaje jedno od najvećih bogatstava koje se može ostaviti generacijama koje dolaze, navode organizatori. Večeras će na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti izveden mjuzikl za mlade Kriva Drina, nastao kao koprodukcijski projekt taj udruženja Novi Sad i pozorišta mladih Tuzle. Riječ je o muzičko-dramskom projektu čija je centralna tema pomirenja, a radnje je smještena u distopijsku budućnost koja kroz umjetnički izraz propituje izazove i probleme savremenog društva. Danas je zvanično počelo ljeto, kalendarski najduže godišnje doba, dok na južnoj hemisferi u isto vrijeme nastupa zima. Za stanovnike sjeverne polulopte ljetno počinje u trenutku kada je sjeverni dio zemljine ose najbliži suncu. Tog dana visina sunca u podne je najveća tokom godine, noć je najkraća.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije posle podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.

0: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima Teka Radija, priča o Zubiću ili uvijek je djeci najinteresantnija. Kažu da baš ona ima taj čarobni štapić, najljepšu haljinu i divan osmih. U nastavku možete čuti šta djeca znaju o Zubiću ili.
1: Ispala sam dva zuba, ali nismo još vidjeli da ću ga staviti ispod jasuka ili ne. Pa ćemo vidjeti. Ostavio mi negdje baba taj zub. Što mi je ispod taj dva zuba mi je ostavio.
2: Dolazala mi je Zubićvila kad mi je ispao zub, donijela mi paket, prosta sličica.
3: Oni lete i uđu kroz prozor, onda se zavuču kroz ispod jastuka i uzmu zub i nešto stave.
2: Nekako može ispod jastuka, zato što je mala, pa može doći ispod jastuka. Ima krila, može da leti, mala je i ništa še.
1: Zubićvila, ona proći kroz prozor i provući se kroz jastuk osmi sup i stavi 5 eura.
2: Ona ode kroz onog što je rekao ona dječak i onda mene stala, ne, uzela zub meni i stala para. 5 para.
4: Zubićvila, kad nam ispadne zub, ona donese se para.
5: Ona dolazi do nosima roza krila i rozu haljinu.
6: Kad ona uđe u sobu, može malo tvoje tata juci i onda mi doneti tu.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Današnju rubriku Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona posvetili smo smilju kao jednoj od najljekovitijih biljaka na našim prostorima. Što se tiče gajenja, smilje voli sunce, visoke temperature, pa se gaji u toplim predjelima duž mediteranske obale. Madamo se može naći i na suhim terenima na pjeskovitoj zemlji. Biljka je građena od listića sive boje, cvjetova žute boje, i koji imaju intenzivan miris koji se koristi u proizvodnji eteričnih ulja. Ima debelo stablo sa sitnim bodljama na sebi. U narodnoj medicini smilje se često koristi zbog svojih ljekovitih svojstava. Pogodno je za pravljenje krema, čajeva, antibiotika, ulja i melema koji se koriste za liječenje kože i kožnih bolesti kao i protiv problema s unutrašnjim organima. Koristi se i kao lijek za liječenje jetre i posticanje rada žuči i pankreasa. Smilje se može koristiti kao prirodni preparat za podmlađivanje i sprječavanje starenja kože. Predstavlja i najbolji lijek za apsorpciju hematoma. Dovoljno je da se na bolno mjesto kapne jedna kap ulja od smilja i više neće postojati problem s modricama i podlivima. Ovo bilje možete koristiti za otklanjanje problema dermatitisa i psorijaze, za uklanjanje ožiljaka i liječenje infektivnih procesa na koži. Kada se kombinuje s dodatnim sastojcima kao što su divlji kesten i neven, ima primjenu kod liječenja proširenih i bolnih vena. Odlično je za upale, može se koristiti za detoks i dezinfekciju organizma. U svojim cvjetovima kao i listovima sadrži italidion koji predstavlja hemijsko jedinjenje koje ima ulogu u regeneraciji. Djeluje na obnavljanje i revitalizaciju ćelija i tkiva. Rado se koristi u liječenju grčeva na nogama, a dosta je pronašao i upotrebu u masaži. Ukoliko dođe do posjekotine ili obilnije krvarenja iz usta ili nosa, smilje se može koristiti da zaustavi krv. Jedan od proizvoda od smilja može biti antibiotik. On pomaže da se umanje bolovi, sprječava zgrušavanje krvi i ima pozitivna dejstva na jačanje organizma. Prirodni lijek pomaže kod zalječenja hematoma i ugrušaka, problema s varenjem, zatvorom, dijarejom, nadimanjem ili čirom. Prijatan ukus čaja od smilja riješit će vas problema s mučninom za kratko vrijeme. Kako se pravi čaj? Bitno je da osušite smilje. Kako ćete to uraditi? Vrlo lako. Ovaj postupak možete sprovesti na prirodan način. Uzmite i uberite cvjetove od smilja, stavite ih da se suše na mjesto gdje je protok vazduha stalan. Kada se cvjetovi osuše, možete početi. Za početak ne pijte velike količine čaja od smilja jer ima gorak ukus. Preporučujemo da ga uzimate posle svakog jela, a najviše do 3 puta u toku dana. Potrebno je da u posudu stavite 6 velikih kašika suhog smilja i preko toga pospete 1 litar vrele vode. Ostavite da se procijedi u toku noći i sutradan procijedite. Najbolje se može koristiti za liječenje jetre i izlučivanje žuči jer poboljšava nastanak sokova u želucu. Preporučuje se da ga koriste i osobe koje imaju masnu kožu. Smilje podnosi dakle visoke temperature, traži dosta veće sunčevo zračenje, može se gajiti na skoro svim terenima, a podnosi i niske temperature. Ukoliko zemljište ima previše pH ili je vlažno, ne preporučuje se uzgoj. Gaji se na poljima, odnosno plantažama. Bere se tokom ljeta i u maju.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan, vrijeme je za dnevnik. Ja sam Anela Popić i na početku vijesti dana.
1: Brojnim događajima Srebrenik obilježio Dan grada, održana i svečana akademija.

0: pandemija.
1: Mi pokušavamo da kažemo da nam je važna i sadašnjost kao što nam je važna i budućnost.
0: 5 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju puteva. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila javni poziv. Pripreme za ovogodišnji Marš mira pri kraju. Prijave za učešće otvorene do 8. jula.
2: Na redu je da se trasa za učesnike Marša mira pripremi kako bi bila bezbjedna i prohodna za sve učesnike Marša mira.
0: Sutra sunčano prije podne. Očekuje nas vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti uz lokalne pljuskove. Svečanom akademijom danas je obilježen dan grada Srebrenika. Ovaj grad s ponosom čuva svoju prošlost i odlučno gleda u budućnost, vjerujući da zajedništvo ostaje njegova najveća vrijednost, rečeno je ovom prilikom. Prije akademije građani i brojne delegacije položili su cvijeće na centralno spomen obilježje i spomen kosturnicu, odajući počast poginulim borcima i civilnim žrtvama rata.
1: Mi smo ove godine pokušali na raznorazne načine da približimo i našim sugrađanima, svima onima koji dolaze u Srebrenik i izvan granica Bosne i Hercegovine, sve ono što je važno bilo tada i što je važno danas. Mi pokušavamo da kažemo da nam je važna i sadašnjost kao što nam je važna i budućnost. Mi ćemo se truti u narednom periodu da dodatno uložimo i napora i energije kako bi u Srebreniku napravili život kvalitetnim, da naši mladi i da naši stanovnici nikad ne požele otići iz Srebrenika i naravno zašto ne kazati da oni koji su otišli da možda u nekom periodu imaju priliku i da se vrate u Srebrenik.
3: Mi imamo odgovornost da nastavimo i da se što više borimo kako bi kvalitet života naših građana bio što bolji i da bi opravdali status grada Srebrenika.
0: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 5 miliona konvertibilnih maraka. Provjerili smo na koji način će ovaj novac biti raspoređen.
4: Sredstva su raspoređena jedinicama lokalne samouprave prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Pravo prijave imaju jedinice lokalne samouprave za projekte koji se odnose na lokalne i nerazvrstane ceste kojima upravljaju. Predmet finansiranja mogu biti isključivo projekti sanacije, odnosno rehabilitacije ovih saobraćajnica.
5: Visina sredstava je 5 miliona konvertibilnih maraka. Za razliku od prošlih godina, ove godine imamo jedan novitet, to je da svaka lokalna zajednica već prilikom javnog poziva zna koliko će dobiti, odnosno koliko je sleduje, a to je odlučeno na osnovu broja registrovanih vozila na području lokalne zajednice u odnosu na broj registrovanih vozila na području Tuzlanskog kantona i broj kilometara nekategorisane i lokalne ceste na području lokalne zajednice u odnosu na broj lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
4: Jedan od uvjeta javnog poziva jeste da vrijednost prijavljenog projekta ne prelazi iznos sredstava koji je dodijeljen toj jedinici lokalne samouprave. Uz prijavu je potrebno dostaviti glavni projekat sanacije, kao i drugu dokumentaciju propisanu javnim pozivom, uključujući katastarske i zemljišno-knjižne dokumente, te primjerke projektne dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formi.
6: Tri jako bitna puta, pogotovo dva se radi u samom gradu. Iznos je ukupan nekih 560.000 za grad Gračanicu, tako da smo mi za taj projekat prijavili tri ulice, dakle dvije u gradu, jedna je van grada i zaista nadamo se da će to se u ovom nekom periodu ljetnom uspjeti sve i realizovati i završiti.
7: Imamo nekoliko putnih pravaca koji su zaista u amortizovanom stanju i sami ne možemo isfinansirati tom dinamikom i brzinom koji imaju potrebe naših građana i ova sredstva se jako ubrzati postupak restauracije, sanacije lokalnih cesta na području našeg grada.
4: Prijave se podnose na obrascu koji je dostupan na internet stranici Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem protokola Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u Tuzli.
5: Sredstva je obezbijedila vlada, znači Tuzlanskog kantona. Ovo je jedan vid pomoći lokalnim zajednicama, jer znamo da po zakonu o cestama kanton nije zadužen za lokalne i nekategorisane ceste, već za regionalne, ali evo vlada već nekoliko godina na ovaj način pomaže lokalnim zajednicama na području našeg kantona.
4: Javni poziv ostaje

0: otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najduže 7 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23. juna do 16 sati. Direkcija je najavila da će nakon završetka poziva i pregleda pristiglih prijava Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti prijedlog odluke o odobravanju projekata koji budu ispunjavali propisane uvjete.
1: Hiljade učesnika i ove godine pripremaju se za Marš mira, trodnevni put.

0: te na događaje koji su obilježili njihove živote.
1: Najizazovniji je Buljimski potoci gdje moramo ručno da uvedemo ljude da to rade. Imajući u vidu da smo imali neke olujne vjetrove, to imamo i svake godine. I imamo snježne padavine koje su oborila stabla na trasu kuda učesnici prolaze. Mi smo te probleme identifikovali i u narednom periodu ćemo to da rješavamo, da uklonimo kao što to radimo i svake godine. Tako da ne trebamo da brinemo da će trasa biti izmještana, promijenjena, ostaće ista trasa. Nešto što smo željeli da nam se dogodi, dogodilo se to, a to je da imamo dosta mladi ljudi kojima prenosimo svoje doživljaje iz jula 1995. godine kroz historijske časove i kroz njihova pitanja u toku marševanja. Zaista im pomažemo da što više shvate Srebrenicu, shvate događanja.
0: Hiljade Bošnjaka iz Podrinja žrtve su genocida i zločina izvršenih nad nevinim civilima ovog kraja. U Vlasenici ih je ubijeno više od 2600. Mnogi od njih su mučki ubijeni u logoru Sušica u ovom gradu. Za zločine u tom logoru pred Međunarodnim sudom je osuđeno 6 osoba.
2: Kod kuće, u kuće, uopšte ni tako su nagonile. Muškarce su prvo kupili ove sposobnije, žene i djecu malo ostavljale. I kasnije su naišli i njiha su kroz sat, dva, tri, zavisi kako koje. Onda su njiha redom kupili sve i dogolili ovde. Pa mi smo došli ovde, nije bilo možda 10 ljudi kad sam mi došli prvi. Oni su komšije u mene, nas 8. I onda kasnije samo pristizali i ono dogolilo puno, tu nema. Žena, djeci, ljudi, svega. Jednu noć je bilo 1080. Tu nas je bilo. To je, ne mre, kakav je ne nadrugo bilo. A bio su ovdje, ja durmo znam, bio sam gledan. Izvedene onda ispada ovoga na betonu. Tu su ga tukli. Ovdje čizmama im. Za 48 minuta čovjek izumro. U hangar je on došao, je sijao i kad je ko je sijao, skočio i nakon je pao gotovo.
3: Jedino što znam da je ovdje na početku samog rata bio priveden u MUP i imao smo neka nepotvrđena saznanja da se nalazio tu kasnije u logoru Sušica i više nemamo nikakvih saznanja.
0: Posebna sesija o sukobu između Izraela i Hezbolaha hitno je uvrštena na raspored direktnih pregovora o sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, prenosi CBS. Ovaj medij, pozivajući se na diplomatu koji direktno prisustvuje razgovorima u Švicarskoj, navodi da je ova posebna diskusija stavljena kao prva tačka dnevnog reda. Ono što situaciju čini specifičnom jeste činjenica da na ovim pregovorima zvanično nisu zastupljeni ni Izrael, ali ni libanski Hezbolah. Pregovori u Švicarskoj trebali su početi još u petak, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu potpisali historijski memorandum o razumijevanju. Međutim, cijeli proces je odgođen i blokiran zbog tekućih borbi između Hezbolaha i Izraela. Ipak, najnovije informacije s terena govore da je ova velika kriza barem za sada uspješno riješena i da su pregovori odblokirani. I dok u Švicarskoj počinju direktni pregovori između Teherana i Vašingtona, iranski predsjednik poslao je jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama. Poručio je da Iran nikada neće odustati od svog legitimnog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da je spreman pružiti čvrste garancije da zemlja ne teži razvoju nuklearnog oružja. Toliko u prvom dnevniku. Budite uz nas i od 19 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vremović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 km2, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je danas treća najveća ekonomska sila eurozone i osma najveća ekonomska sila na svijetu. Ima vrlo visok indeks ljudskog razvoja i uživa najduži životni vijek u Europskoj uniji. Italija ima važnu ulogu u regionalnom, globalnim, vojnim, kulturnim i diplomatskim poslovima. Italija je jedan od osnivača i vodećih članica Europske unije i član brojnih međunarodnih institucija kao što su UN, NATO, OSC, Svjetska trgovinska organizacija, G7, G8, G20, Mediteranska unija i Vijeće Europe. Zbog svog ogromnog kulturnog bogatstva, Italija je dom 51 svjetske baštine i jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu. Najviši vrh Italije je Mont Blanc sa 4810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Europi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti u Italiji koji možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima. U Italiji nesretan broj je 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1600.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Herceg.ba.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
6: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Uuu, hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbi.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Poješću sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
10: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići trik po super cijeni 0,65. Sladole Duo lješnjak rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Počinje dnevnik, poštovani gledaoci. Dobroveče. Ovo su vijesti i teme emisije.
2: Brojnim događajima Srebrenik obilježio Dan grada, održana i svečana akademija.
3: Mi pokušavamo da kažemo da nam je važna i sadašnjost kao što nam je važna i budućnost.
2: 5 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju puteva. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila javni poziv. Pripreme za ovogodišnji Marš mira pri kraju. Prijave za učešće otvorene do 8. jula.
4: Na redu je da se trasa za učesnike Marša mira pripremi kako bi bila bezbjedna i prohodna za sve učesnike Marša mira.
2: U Tuzli promovisana nova knjiga tuzlanskog ljekara i pisca, profesora doktora Omera Ibrahimovića. Sutra sunčano prije podne. Očekuje nas vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana jači razvoj oblačnosti uz lokalne bljuskove.
1: U Srebreniku je danas bilo svečano. Obilježen je Dan grada i to brojnim događajima. Upriličena je svečana akademija na kojoj je između ostaloga poručeno da ovaj grad s ponosom čuva svoju prošlost i odlučno gleda u budućnost, vjerujući da zajedništvo ostaje njegova najveća vrijednost. U okviru obilježavanja položeno je i cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. i 1995. godine. Priču ima Edina Mateljić.
5: Ovo je dan ponosa, sjećanja i zajedništva. Dan kada je 1992. godine ova lokalna zajednica potpuno oslobođena. Na to vrijeme moramo konstantno podsjećati, naročito na hrabre sinove ovog kraja koji su za slobodu dali svoje živote. Rečeno je na svečanoj akademiji koju su prisustvovali brojni predstavnici boričkih organizacija, političkog, privrednog i javnog života iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
3: Mi smo ove godine pokušali na raznorazne načine da približimo i našim sugrađanima, svima onima koji dolaze u Srebrenik i izvan granica Bosne i Hercegovine.

0: sve ono što je važno bilo tada i što je važno danas. Mi pokušavamo da kažemo da nam je važna i sadašnjost kao što nam je važna i budućnost.
1: Mi imamo odgovornost da nastavimo i da se što više borimo kako bi kvalitet života naših građana bio što bolji i da bi opravdali status grada Srebrenika.
2: Među brojnim zvanicama bila je i delegacija iz Sjeverne Makedonije, ali i drugih gradova regiona, potvrđujući dugogodišnje veze i uspješnu saradnju.
3: Opština Kriva Palanka i grad Srebrenik.
4: Kriva Palanka i grad Srebrenik duži vremenski period spaja tradicionalna makedonska izvorna pjesma na jedan neobičajan način, bratimljenjem ova dva grada. Zato sam ponosan i čast mi je da imamo prijateljski grad u Bosni i Hercegovini, grad Srebrenik. U to ime smo danas prisutni na obilježavanju svečanosti povodom Dana Srebrenika.
2: Zajedništvo je temelj daljeg razvoja Srebrenika koji nastavlja ulagati u projekte od značaja za sadašnje i buduće generacije, ističe gradonačelnik Bijelić.
0: Mi ćemo se truditi u narednom periodu da dodatno uložimo i napora i energije kako bi u Srebreniku napravili život kvalitetnim, da naši mladi, da naši stanovnici nikad ne požele otići iz Srebrenika i naravno zašto ne kazati da oni koji su otišli da možda u nekom periodu imaju priliku i da se vrate u Srebrenik.
2: Istaknutim pojedincima i organizacijama dodijeljene su zahvalnice i priznanja. Povelja grada sa srebrnim grbom uručena je Fahiru Zukiću, profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik i navijačkoj grupi BH Panatigosi. Počasnim građaninom proglašen je profesor dr. Zlatan Mehmedović. Pri održavanju akademije brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. Godina te spomen kosturnici palim borcima Narodno-oslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. Godina.
4: Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za dodjelu sredstava namijenjenih projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 5 miliona konvertibilnih maraka. Provjerili smo na koji način će ovaj novac biti raspoređen.
5: Sredstva su raspoređena jedinicama lokalne samouprave prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Pravo prijave imaju jedinice lokalne samouprave za projekte koji se odnose na lokalne i nerazvrstane ceste kojima upravljaju. Predmet finansiranja mogu biti isključivo projekti sanacije, odnosno rehabilitacije ovih saobraćajnica.
6: Visina sredstava je 5 miliona konvertibilnih maraka. Za razliku od prošlih godina, ove godine imamo jedan novitet, to je da svaka lokalna zajednica već prilikom javnog poziva zna koliko će dobiti, odnosno koliko je sleduje, a to je odlučeno na osnovu broja registrovanih vozila na području lokalne zajednice u odnosu na broj registrovanih vozila na području Tuzlanskog kantona i broj kilometara nekategorisane i lokalne ceste na području lokalne zajednice u odnosu na broj lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.
5: Jedan od uvjeta javnog poziva jeste da vrijednost prijavljenog projekta ne prelazi iznos sredstava koji je dodijeljen toj jedinici lokalne samouprave. Uz prijavu je potrebno dostaviti glavni projekat sanacije, kao i drugu dokumentaciju propisanu javnim pozivom, uključujući katastarske i zemljišno-knjižne dokumente, te primjerke projektne dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formi.
7: Tri jako bitna puta, pogotovo dva se radi u samom gradu. Iznos je ukupan nekih 560.000 za grad Gračanicu, tako da smo mi za taj projekat prijavili tri ulice, dakle dvije u gradu, jedna je van grada i zaista nadamo se da će to se u ovom nekom periodu ljetnom uspjeti sve i realizovati i završiti.
8: Imamo nekoliko putnih pravaca koji su zaista u amortizovanom stanju i sami ne možemo isfinansirati tom dinamikom i brzinom koji imaju potrebe naših građana i ova sredstva se jako ubrzati postupak restauracije, sanacije lokalnih cesta na području našeg grada.
5: Prijave se podnose na obrascu koji je dostupan na internet stranici Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, a zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem protokola Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u Tuzli.
6: Sredstva je obezbijedila vlada, znači Tuzlanskog kantona. Ovo je još jedan vid pomoći lokalnim zajednicama, jer znamo da po zakonu o cestama kanton nije zadužen za lokalne nekategorisane ceste, već za regionalne, ali evo vlada već nekoliko godina na ovaj način pomaže lokalnim zajednicama na području našeg kantona.
5: Javni poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

0: a najduže 7 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23. juna do 16 sati. Direkcija je najavila da će nakon završetka poziva i pregleda pristiglih prijava Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti prijedlog odluke o odobravanju projekata koji budu ispunjavali propisane uvjete.
1: Hiljade učesnika i ove godine pripremaju se za Marš mira, trodnevni pohod koji prati put spasa Srebreničana.

0: Hiljade ljudi u julu 1995. godine tražile spas i slobodu, ostaje mjesto sjećanja, bola i opomene. Posebno je teško onima koji su ovom trasom prolazili boreći se za vlastiti život. Među njima je i Salih Mulalić. Već decenijama nosi teret ličnih gubitaka i sjećanje na dane kada je Srebrenica ostala bez hiljada svojih sinova.
1: Dominantna dva neka događaja su momenat kada sam prvo saznao da mi je brat poginuo. To je na prostorima između Ravnog Buljima i Kameničkog brda u Boča Potoku i dešavanje proboja na križevačkim njivama gdje nas je Allah upozorio i dao tu veće najvrijeme da se krene i proboj na samoj Bajkuće.
0: Prisjeća se i dolaska na slobodnu teritoriju u Sapni.
1: Emocije koje čovjek u tom trenutku nije mogao da vlada, jesi li slobodan, da li je još pod utjecajem dejstva svega rat, nije se osjećala, nije se moglo podijeliti je li sloboda ili je još jednostavno ono zatvorenje u zaštićenoj zoni Srebrenica po znacima navoda. Jer mi, iako je proglašena Srebrenica zaštićenom zonom, prva zaštićena zona u Bosni i Hercegovini, nismo bili pod zaštitom Ujedinjenih nacija, jer da smo bili ne bi se desilo ono što je se desilo.
0: Marš mira organizuje se već 22 godine i traje 3 dana. Učesnici se kreću trasom kojom su Srebreničani u ljeto 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije. Pripreme za ovogodišnji pohod uveliko traju, a članovi pod odbora za marš mira trenutno rade na uređenju i osiguravanju trase kako bi hiljade učesnika sigurno prošle putem sjećanja.
2: Najizazovniji je Buljimski potoci gdje moramo ručno da uvedemo ljude da to rade. Imajući u vidu da smo imali neke olujne vjetrove, to imamo i svake godine. I imamo snježne padavine koje su oborila stabla na trasu kuda učesnici prolaze. Mi smo te probleme identifikovali i u narednom periodu ćemo to da rješavamo, da uklonimo kao što to radimo i svake godine. Tako da ne trebamo da brinemo da će trasa biti izmještana, promijenjena, ostaće ista trasa.
0: Prošle godine marš mira okupio je više od 5000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Osim po brojnosti posljednjih godina, ovaj pohod obilježava i sve veći broj djece i mladih koji dolaze organizovano kako bi učili o događajima iz jula 1995. godine i odali počast žrtvama genocida.
2: Nešto što smo željeli da nam se dogodi, dogodilo se to, a to je da imamo dosta mladi ljudi kojima prenosimo svoje doživljaje iz jula 1995. godine kroz historijske časove i kroz njihova pitanja u toku marševanja. Zaista im pomažemo da što više shvate Srebrenicu, shvate događanja.
0: Upravo u tome organizatori vide jednu od najvećih vrijednosti Marša mira. Dok preživjeli svjedoče o vlastitim iskustvima, mladi dobijaju priliku da iz prve ruke čuju priče o stradanju, gubitku i borbi za opstanak. Na taj način sjećanje na žrtve genocida ne ostaje samo dio historijskih činjenica, već postaje opomena koju nove generacije nose sa sobom i prenose dalje. Podsjećamo, prijave za ovogodišnji marš mira otvorene su u martu i traju do 8. jula, kada iz Nezuka kreće još jedna kolona učesnika koji će i ove godine trodnevnim putem sjećanja odati počast žrtvama genocida u Srebrenici.
3: Hiljade Bošnjaka iz Podrinja žrtve su genocida i zločina izvršenih nad nevinim civilima ovog kraja. U Vlasenici ih je ubijeno više od 2600. Mnogi od njih su mučki ubijeni u logoru Sušica u ovom gradu. Za zločine u tom logoru pred Međunarodnim sudom je osuđeno 6 osoba.
4: Dvije barake usred šume 1992. godine bile su mjesto mučenja i ubistava. Iako oronule, još su svjedoci stravičnih zločina. Bio je to logor za Bošnjake Sušica. U onu veću baraku Hilmo Hurić je sa 16-godišnjim sinom Jasminom prisilno doveden 2. juna.
5: Kod kuće, u kuće, uopšte ni tako su nagonile. Muškarce su prvo kupili ove sposobnije, žene i djecu malo ostavljale. I kad se su naišli, njima su kroz sad, dva, tri, zavisi kako Onda sam ja

0: redom kupili sve i dogolili ovde. Pa mi smo došli ovde, nije bilo možda 10 ljudi, kad sam mi došli prvi. Onda su komši u mene, nas 8. I onda kasnije samo pristizali, ono, dogolilo puno, što nema. Žena, djeci, ljudi, svega. Jednu noć je bilo 1080, tu nas je bilo, to je, ne mora, kakav je, ne nadugo bilo.
1: Hilmo i Jasmin su ovdje bili zatočeni 26 dana. Pojedine zatočenike su u logoru divljački mučili, kaže Hilmo, dodajući da oni i Jasmin u Sušici nisu često fizički maltretirani.
0: A bio su ovdje, ja durmo znam, bio sam gledan, izvedene onda, ispada ovoga na betonu, tu su ga tukli, ovdje čizmama im. Za 48 minuta čovjek izumro. U hangar je on došao, je sio i kad je ko je sio skočio, jednako je pao gotovo.
1: I otac Mernisa Durmića, Ibro, je po saznanjima porodice bio zatočen u ovom logoru. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni nedavno. Ukopan je na mezarju Rakita 25. aprila ove godine.
2: Jedino što znam da je ovdje na početku samog rata bio priveden u MUP i imao smo neka nepotvrđena saznanja da se nalazio tu kasnije u logoru Sušica i više nemamo nikakvih saznanja.
1: Nakon 26 dana Hilmo i Jasmin su iz Sušice odvedeni u logor Batković kod Bijeljine. Tu je Hilmo mučen. U zatočeništvo je bio do 21. jula 1993. godine. Sina je posljednji put vidio u oktobru 1992. Rekli su Hilmi da je njegov sin Jasmin tu bio do polovine decembra, a da je nakon toga ubijen na drugoj lokaciji. Samo dvije njegove kosti su pronađene na Baljkovici. Za ukop se Hilmo odlučio 2018. dvije godine poslije identifikacije. Za zločine nad Bošnjacima izvršene u logoru Sušica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuđeno je 6 pripadnika takozvane Vojske Republike Srpske. Dragan Nikolić, Momčilo Krajišnik, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Mićo Stanišić i Stojan Župljanin.
3: U Sarajevu je održana redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, a tema današnjeg zasjedanja bila je upozorenje na posljedice kršenja konačne arbitražne odluke za Brčko. Iako se tema formalno odnosi na Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, učesnici su poslali jasnu poruku. Ovo pitanje se suštinski tiče opstanka i budućnosti cijele države.
4: Uloga supervizora i OHR-a nije samo da registruju probleme, nego da štite ustavnopravni poredak koji je uspostavljen arbitražom. Politika pasivnog posmatranja ne doprinosi stabilnost. Ako bacite pogled na posljednjih 20 godina, u Brčkom ne da nema traga, ne da nema suvereniteta, nego nema ni traga prisustva države Bosne i Hercegovine, dok se Republika Srpska sa Dodikom na čelu, praktično uselila u Brčko i time na simboličkoj, pa ako hoćete i političkoj, a bojim se sve više i na pravnoj, govori o povratu suvereniteta Republike Srpske u Brčko distrikt.
5: Međunarodna zajednica je vrlo opasna i ona može da dovede ovu zemlju u vrlo tešku situaciju, u kriznu koja se kasnije neće moći vratiti na početno stanje kao što to mnogi misle. Mislim da u tom kontekstu treba podržati ovu inicijativu i da se na određeni način stavi tačka na bilo kakvu vrstu političkih podjela u Bosni i Hercegovini.
3: Brojni ljubitelji pisane riječi i prirode okupili su se sinoć u prostoru ateljea Ismet Mujezinović u Tuzli na promociji nove knjige tuzlanskog ljekara i pisca profesora doktora Omera Ibrahimagića. Knjiga je posvećena planini Konjuhi i nosi naziv Konjuh, istine, sage i haberi o Vilinskoj gori.
6: U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli promovisana je knjiga tuzlanskog ljekara, neurologa, profesora doktora Omera Ibrahimagića pod nazivom Konjuh, istine, sage i haberi o Vilinskoj gori.
7: Knjiga je se, kako bi rekli, ovi master šefovi kuhala 30 godina. Zadnjih godinu i po dvije intenzivira napor zato što se konjuh ubrzano mijenja. I bojim se da mu treba i ovakva vrsta pomoći. U sve

0: zaštite koje on imao, one su, nažalost, nedovoljne.
1: Ovo djelo čije su stranice, kako autor kaže, ispisivane 30 godina unazad, predstavlja svojevrsnu autorovu intimnu ispovijest, ujedno i univerzalnu priču o prirodi kojoj se divimo, planini od koje mnogo uzimamo, a malo dajemo i tom čovjekovom povratku korijenima.
0: Ovo je moj dug konjuhu, tako da ja ovo ne računam da sam ja nešto isprednjače u odnosu na njega, nego da je ovo moj dug. I evo ja sad kažem, ja sam svoj dug prema njemu vratio, a nek drugi dobri ljudi se trude na raznorazne načine, kako ko zna i kako ko umije, da prema njemu budu pažljiviji i bolji, jer je on darodavac i te darove primamo, ali Boga mi nešto baš i ne uzvraćamo.
1: U prepunom prostoru ateljea Ismet Mojezinović knjigu su predstavili recenzenti i promotori Alma Krđalić, Zoran Manojlović i Mehmed Đedović. Istaknuto je kako knjiga Konjuh istine, sage i haberi o Vilinskoj gori nije samo knjiga o planinama, već knjiga o pripadanju, o očuvanju vlastitog unutarnjeg mira u kojoj autor uspjeva izvući ono najljepše iz tradicije i povezati sa vremenom u kojem živimo.
2: Omer je u svoju toplu rečenicu uspio da uhvati ono što će svako čitati na svoj način. Ono što je ponekad vrlo teško opisati riječima, on je uspio i donio.
1: Veliki zaljubljenik u prirodu, planinarenje i konjuh je i ugledni tuzlanski ljekar, urolog Zoran Manojlović. Upravo zbog te neraskidive veze sa planinom, njihovih zajedničkih pohoda na konjuh, Zoran Manojlović kao jedan od promotora govorio je o vrijednosti iskrenog planinarskog iskustva koje ova knjiga sadrži.
3: Nema tu geografije previše, nema tu previše ni biologije i tako dalje, botanike, ali Omer to kaže na svoj način. I to ko pročita morat će se dobro potruditi da shvati šta je. Tek na kraju knjige to se malo uobliči i onda vidi da tu stvarno praktično on govori o sebi.
1: Posebnu vrijednost ovog dijela iz ugla dugogodišnje planinarke, promotorice i recenzentice knjige Alme Krđalić predstavlja autentičnost planinarskog doživljaja. Osim što smo čitali, kaže Alma Krđalić, ovu knjigu smo doživjeli u pravom smislu te riječi.
4: Najveća vrijednost ove knjige je što je autor ovoj knjizi glavni junak, ali ne u smislu da je knjiga posvećena njemu, nego više kao svjedok. Svjedok je konjuha, druženja i ova knjiga bi trebala za ono koga pročita da bude prvi korak povratka prirodi, povratka planini. To je u stvari i osnovna misija ove knjige po meni.
1: Autor o konjuhu piše kao o živom biću koje je spremno prihvatiti ljubav, ali i o njegovoj ranjivoj strani koja trpi zbog ljudskog nemara. Omer Ibrahimagić već dugi niz godina uspješno balansira između poziva neurologa i svijeta književne riječi.
0: Konjuh je s druge strane neki vjetar u leđa koji pomogne kad krene puno uzdaha na poslu kojim se bavim. I onda to bude neka kompatibilnost između jednog čovjeka koji je mala mrva i jednog gorostasa koji se na sve načine potrudi da tu mrvu tetoši i pasi.
1: Na predstavljanju knjige sa publikom je podijelio emocije i svoje motive za nastanak ovog dijela, naglašavajući da je konjuh za njega oduvijek bio više od planine. Bio mu je i učitelj i utočište.
5: Ove nedjelje i službeno je nastupilo godišnje doba ljeto. Ujedno imamo i najdulji dan u godini. Mnogima omiljeno godišnje doba ne počinje svake godine na isti dan, ali ga uvijek očekujemo u razdoblju od 20. do 22. juna, ovisno o tome kada sunce dostigne svoju najvišu tačku. Danas je ujedno i najtopliji dan u dosadašnjem dijelu godine. Zajednička poruka nam je držimo se hladovine, konzumirajmo više tečnosti i ne dozvolimo da nam ovaj dio godine stvori zdravstvene neprilike, sunčanice, glavobolje i sl. Uživajte u dugom i toplom ljetu. Ovo je bila i posljednja vijest za večeras u Dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i uz Sportske minute. Ugodno večer.

0: Naša selekcija gotovo sigurno bi se plasirala u 16. finala ovogodišnje svjetske smotre. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su trening na RSL stadionu u Salt Lake City-u. Posjetio ih je i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, koji je sa svojim saradnicima pružio podršku stručnom štabu i igračima uoči narednog izazova. Do susreta sa Katarom Zmajević odraditi još 3 treninga. Sinoć su odigrane utakmice drugog kola u grupama E i F. U jednom zanimljivom i do kraja neizvjesnom duelu Njemačka je savladala obalu Bjelokosti sa 2-1. Kessi je svoj tim doveo u vodstvo u 30. minuti da bi Njemcima izjednačenje preokret donio Undav golovima u 68. i 94. minuti. Elf je tako sa 6 bodova već osigurao prvo mjesto u grupi i prolaz u narednu rundu takmičenja. U drugom susretu ove grupe Ekvador i Curaçao remizirali su 0-0. Ekvador je uputio čak 27 udaraca ka golu protivnika, no na kraju Curaçao, koji je u prvom kolu ubjedljivo poražen od Njemačke sa visokih 7-1, uspio je doći do historijskog boda na ovom mundijalu. Kada je u pitanju drugo kolo grupe F, mogli smo vidjeti čak 10 golova na 2 susreta. U derbiju grupe Nizozemska je savladala Švedsku sa ubjedljivih 5-1. Nizozemci su tokom čitavog meča diktirali tempo igre, bili bolji protivnik na terenu i na kraju sasvim zasluženo slavili. Sa po 2 pogotka istakli su se Broby i Gakpo, a još je pogodio Somerville, dok se za Šveđane u lisu strjelaca upisao Elanga. U drugom meču ove zanimljive grupe Japan je bez većih problema savladao Tunisa 4-0 uz golove Kamade i Ita, 2 pogotka postigao je Ueda. Nizozemska i Japan nakon 2 odigrana kola imaju po 4 boda, Švedska je treća sa 3, dok je Tunis posljednji bez bodova uz gol razliku 1-9. Zanimljivo će biti u narednom kolu koje će odlučiti koje reprezentacije će proći u eliminacionu fazu kao prve dvije plasirane. Sastaju se Japan, Švedska i Tunis, Nizozemska, dok ćemo vidjeti da li će trećeplasirana selekcija iz ove grupe proći dalje. Večeras igraju utakmice u grupama G i H. Trenutno je u toku duel Španija-Saudijska Arabija koji je počeo 18 sati, dok se od 21 sat sastaju Belgija-Iran. U ponoć nas očekuje susret Urugvaj-Zelenorodska ostrva, dok će 3 sata kasnije snage odmjeriti Novi Zeland i Egipat. Danas je na Vlašiću počelo okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i pretposljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Selektor Dario Đerđa ranije objavio spisak reprezentativaca na koji računa u predstojećim mečevima, pozvao je 16 igrača. Posjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama nomjeruje od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, bosansko-hercegovački košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su trećoplasirana selekcija grupe C. Osim našeg seniorskog tima, U20 reprezentacija trenutno se na Vlašiću priprema za nastup na evropskom prvenstvu B divizije. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine u glavnoj rundi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028 igraće u grupi B sa Poljskom i Sjevernom Irskom. Cilj naše reprezentacije je osvojiti prvo mjesto i izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Naša nacionalna selekcija posljednjih godina svojim igrama skrenula je pažnju na sebe, no ipak u grupi favorit je Poljska, koja godinama kontinuirano ulaže u razvoj domaćeg prvenstva i svoj nacionalni tim. Utakmice glavne runde kvalifikacija igraće se od decembra 2026. do marta naredne godine. Plasman u elitnu rundu izborit će pobjednici 12 grupa, kao i 4 najbolje drugoplasirane selekcije. Preostale drugoplasirane reprezentacije igraće barav za plasman u završnu fazu kvalifikacija. Podsjećamo, bit će ovo 11. svjetsko prvenstvo koje će se održati od 7. do 29. oktobra 2028. godine. Titulu brani selekcija Brazila, koja je u finalu prethodnog svjetskog prvenstva savladala Argentinu sa 2-1. Pred bosansko-hercegovačkim futsalerima je zahtjevan kvalifikacioni ciklus u kojem će pokušati napraviti novi iskorak i ostati u borbi za historijski plasman na svjetsko prvenstvo. Početkom ljetne sezone na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli tradicionalno se održava turnir u odbojci na pijesku Panonika Beach Volleyball 2026 3x3 Mix. Ove godine okupio je rekordan broj učesnika, nastupilo je 20 ekipa, organizatori su zbog velikog interesovanja morali ograničiti broj prijava. Osim takmičarskog dijela nije nedostajalo zabave.
1: Tuzla kao Tuzla sama od sebe i naša Panonska jezera, koji su naši

0: organizatori turnira kojim se ovim putem zahvaljujem, zaslužuju ovako nešto iskreno, zato što je to turističko mjesto i Panonika naša okuplja veliki broj posjetilaca tokom ljetne sezone, a samim time znamo da se turniri inače održavaju vikendom, kao što je sad nedelja, gdje je Panonika okupi iskreno oko 10.000 posjetilaca, tako da Panonici i gradu Tuzla konkretno fali ona i treba ovakvih bogatih sadržaja. Ja sam zadovoljan iskreno zato što je ovo šesti turnir po redu i mi svake godine, hajmo reći malo žargonski, smo gladni svega i ciljamo korak, to jest djeca su više, tako da i ove godine vjerujte da mislim da smo dostigli neki nivo. Mimo toga što je tradicionalni, postaje izrastao međunarodni turnir, ali to nije sad da slopimo tipa jednu, dvije ekipe, nek stvarno dobijamo dosta više ekipa, kao što ćete imati priliku vidjeti 25. i 26. jula na međunarodnom turniru, gdje od 16 ekipa tipa bude nam 7-8 van BiH.
1: To je 2 na 2, ili tako?
0: Jeste, to je profesionalni turnir sa bogatim nagradnim fondom i okuplja 16 muških i 16 ženskih ekipa.
2: Turnir je kao i prethodnih godina međunarodnog karaktera. Učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, zemalja, okruženja i šire. Učesnici su zadovoljni organizacijom koja je uvijek na vrhunskom nivou, dok je kvalitetom Panonika Beach Volleyball jedan od najboljih turnira u odbojci na pjesku u našoj zemlji.
3: Drugi put smo ovdje, prošle godine nam je bilo super i na jezerima i na turniru, Tesla je pravi domaćin, dobre su ekipe, nešto.
1: I evo, koliko je zapravo značajno se ovakvi turniri održavaju, jer naravno osim tog takmičarskog dijela tu su i Panonska jezera da kaže da se malo rasladite, ali svakako i da se družite, ali između sebe da slapate nova prijateljstva.
3: Tako je, druženje je super, sve ekipe su dobre, jezera, sad smo komentarisali koliki je red i s razlogom je toliki red, sve je prelijepo, tako da... Dobar turnir sve u svemu.
2: Osim učesnika, svi posjetitelji kompleksa imali su priliku uživati u sjajnim i zanimljivim mečevima. Već narednog mjeseca, 25. i 26. jula, Tuzla će ponovo biti centar odbojke na pjesku, kada će se također na Panonskim jezerima održati međunarodni Panonika Beach Volleyball 2x2. Prijave su otvorene, a učestvovat će ukupno 32 ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji. Turnir će biti održan u okviru manifestacije Ljeto na Panonskim jezerima.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne, a kasnije posle podne na jugu Hercegovine. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34. U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i nestabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne od 28 do 33 stepena.
5: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Evo, obično razgovori o književnim djelima kreću od onog prvog napisanog, a ja bih večeras krenula od tvog posljednjeg romana Prstenovi ljubavi. Emina Đelilović-Kevrić te, ako se ne varam, u recenziji za ovaj roman nazvala pisem postmodernizma, koji su pokazali kako roman nije mjesto centralizacije, linearne naracije, nego mjesto mnogostrukih pokušaja spajanja krhotina kako bi se pokušali odgonetnuti smislovi u tekstu. Kako ti sebe vidiš kao romanopisa?
1: Evo, spomenu pokojnu Julijanu Lazarević, koja mi je neke temelje moje zasnovala u književnosti, i ona nas je naučila, recimo, da citirat ću je, roman je velika matura književnosti. Iako sam počeo pisati kao dijete, dakle, u osnovnoj školi, prvom razredu, sa 6,5 godina, 7, prvu pjesmu sam objavio u našem listu Vjesnik u Zvorniku, trebalo je proći 45 godina se ja odlučim da počnem pisati roman. Zašto? Zato što znam šta je roman. Studirao sam književnost, pročitao što se mogu pročitati, pratio pogotovo jugoslovensku produkciju dok je bila jedna država. Nakon toga mnogo čitam i uređujem knjiga i tako dalje. I znam šta je roman. Roman je nešto što čovjeka traži iskustvo, znanje, vještinu, najposliji talenat moraš imati za to, i ja sam se spremao za roman. Čitao sam i kada je došlo vrijeme, počeo sam pisati. Evo, dva romana sam objavio. Mislim da je sada tek vrijeme, kad imam 55 godina, da pišem romane. I evo, već radim nekim novim romanima. A ovo što je naša Emina rekla u svojoj recenziji, jedna njena duboko poniranje u moje književno stvaranje. Ono čime sam se ja bavio u ovom romanu Prstenovi ljubavi je upravo to sakupljanje krhotina. Svi mi živimo u jednom svijetu u kojem upravljamo krhotinama svoga života. Uzmem ja svoj život, uzmeš ti svoj, svako da uzme svoj život. To sve neke krhotine toga života, i mi pokušavamo svakoga dana da spojimo, jeli, ono naše tjelesno duhovno, da spojimo dan i noć, da spojimo ravnotežu, napravimo između posla i onog što radimo, između hrane i naše linije. Uvijek smo mi u nekoj, i sve su to neke krhotne koje mi nikad ne spojimo u svome životu. Dakle, nikad ih nijedan čovjek nije spojio, ali naš cijeli život prođe u tom spajanju. I upravo u ovom romanu ja sam pokušao da prikažem jednu grupu ljudi koji se susreću međusobno ili ne susreću i tako dalje, svi pokušavaju da ostvari ljubav, ali ljubav je neostvariva u onom obliku, na onaj način kako to mi ljubav vidimo i zamišljamo. Zapravo shvatamo da mi ne razumijemo šta je ljubav. Ljubav, dakle, trebamo redefinirati u sebi, redefinirati u odnosu sa drugim ljudima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve neke moje dileme životne, ono što sam ja skupljao kao krhotne svojih putovanja, svojih susjeta, prijateljstava, i naravno iz tih iskustava, poznavanja drugih ljudi, njihovih života, uspio sam da napravim ovu knjigu, koja je, evo, ono, mnogi kažu da je bolja od mog prvog romana Grad u cvatu magnolije, iako sam ja nekako više vezan za taj prvi roman, jer mi on nekako bio moj dug koji sam ja morao vratiti. Govori o dijelom o Srebrenici, o dječak koji je rođen kao plod silovanja, o jednoj borbi dvoje umjetnika da nađu svoju poziciju u vremenu rata, u izbjeglištvu, i mnogo nekih tih dilema. I taj mi je roman ostao nešto što ja smatram u svom životu da mi je, eto, moj najveći nekakav domet, po mom mišljenju, naravno.
0: Recenzentica isto tako kaže za roman o kojem smo

0: jer da budemo mi protiv čovjeka, onda mislim da smo izgubili ovu bitku. I stoga ja sam izabrao u životu da mi to bude i možda je taj neki humanistički pristup stvarima životu u knjizi mene spasio da ja se uvijek posjećam u životu i kad udem svoje knjige da pišem, ne postoji ljepši osjećaj, ne postoji niko sretniji od tog čovjeka koji tada u tog dana, tog trenutka sjedi za svojim računarom i piše svoju knjigu. A znate kako, znaš kako, Mila, pisala si svoju knjigu i znaš da čovjek koji je sebičan ne može pisati, jer knjiga podrazumijeva da ono napisano podijeli sa drugim ljudima. I onda već u startu kad sretneš čovjeka koji piše, ti znaš donekle s kakvim čovjekom imaš posla u biti. Ja kao urednik vrlo često srećem ljude, kažu ja pišem, ali to je za svoju dušu. Kažem da izvini, ali imaš ti dušu? Kaže naravno. Čovjek koji ima dušu dijeli ono što mu je Bog dao sa drugima. I onda naravno mahom odluče da objavi knjigu nakon toga.
1: Autor si i priređivač knjiga Srebrenica, dokumenti o genocidu i Bratunac, svjedočanstvo o nekažnjenom genocidu. Pa tu su i tvoj roman Grad u cvatu Magnolije i knjiga Prvi put s kćerkom u Potočarima. Ratna dešavanja u periodu 92-95, ali ono što je uslijedilo nakon toga, tvoja su bila velika inspiracija i čest motiv tvojih dijela.
0: Čim se da je...
1: Da li nosiš ratnu traumu u sebi ili si je se oslobodio?
0: Pa svi mi nosimo traumu, nemoguće osloboditi traume, dakle. I s njom treba živjeti, treba je dobro nositi. A mislim da je Orson Welles, kad ga pitali za definiciju filma, čim se da je on, za definiciju šta je to film, rekao, film je život oslobođen, lišen dosadnih detalja. Dakle, samo ono što zanimljivo iz života pokupiš, to je u stvari film. Ako nije zanimljivo, ne može biti film u biti. Tako i ovo u našim životima. Kad sam vidiš, naš život je kratak u biti, jer ja 55. godina kako sam u životu, neki 40 i nekoliko godina, 50, da kažem, pamtim stvari. I u tih 50 godina ništa mi nije bilo veći događaj od toga rata koji sam preživio. Nikad nisam vidio toliko nigdje, naravno, ljudi nesretnih, u konačnici ljudi sretnih kada se desio kraj rata, ljudi ubijenih, ljudi u nadi, ljudi slomljenih očekivanja, nada, iluzija i tako dalje, i tako dalje. I onda, normalno da čovjek mora se tome posvijetiti. Sjećam se kao dječak da sam mnogo čitao, dakle, i sjećam se te biografije Ernesta Hemingwaya i onog čitao njegov Starac i more i fascinirani tim stilom, tom ljepotom i tom kratkoćom knjige, kako je to moguće, može tako autor da lijepo piše. I onda mi ulazimo u njegovu biografiju, da iz te biografije ukradeš koji je to put da ti umiješ tako pisati, jeli? Naravno, neće nikad dostići Hemingwaya, ali ako ne težiš da dostigneš sunce, neće nikad doći do zvijezda, jel tako? I nađem tamo na jednom mjestu, kaže, bio je ratni reporter tokom Drugog svjetskog rata i pred Drugi svjetski rat. I da kažem, ah vidi, neće meti kad prilika, budem onaj to, ali nema veze, imam neke druge stvari. Međutim, desi se rat, ja zaista budem ratni reporter, jedan od ovdje najaktivniji na ovoj regiji, zaista sam proputovao i sva ratišta u Bosni i Hercegovini tokom rata, radio za velike novine sa 21-22 godine, Oslobodne Bosne, Ljiljana, Oslobođenje, Večeri novina, ne znam koje već sve novine nisu objavljivale moje tekstove. I onda kaže čovjek u biti onu jednu, čuo sam prošle i pretprošle godine, kaže pazi šta želiš, jel?
1: Kao zakon privlačenja na djelu.
0: Da, baš tako. Kamo sreća se nije desio taj rat, ali evo on se desio i ja mnogo u svojoj poeziji i u prošloj knjizi poezije, u novoj koja treba uskoro izaći, pišem zapravo o ratu. Ja mislim da mi koji smo izašli iz rata trebamo da isperemo rat iz sebe. Kako ćemo ga isprati? Pa ne može ako ga zatvorimo. Tepih perijete kad puno vode preko njega pređe, ali tako, i sve ostalo. I ja to radim putovanjem, jer da putujemo, mi izbacujem u sebe sve ono što je protiv toga. Drugo,

0: Morate istrati dobrim stvarima, morate naći deterđent, a to je najljepše emocije. Da bi oprali ono što je ružno, morate imati najljepše emocije, odmasiti talog rata iz sebe. I ja često govorim o ratu i kažu, zašto pričaš, pa je li to teret tolike? Ne, hoću da izbacim iz sebe. Kad pričam o tome, hoću da izbacim, to je najsebični dio, ima ovaj drugi. Slušajte ljudi da se ne desi ponovo da bilo ko jeli, dođu u takvu poziciju ili da kaže, pa da mi da mi kako je to. Nemoj gledati kako je, jel, zaista je.
1: Pisci su pogotovo intuitivna bića. Evo, meni se u ovom trenutku učinilo kao da možeš čitati moje misli, jer upravo moje naredno pitanje o ratom inspirisanoj tvojoj poeziji, ali u stvari poeziji koja je duboko antiratna. Upravo si o tome govorio. Ne možeš oprati zatvorenu teglu, moraš pustiti sebe, te doživljaje, ta iskustva oblikovana u poetsku formu, da bi postigao taj neki krik protiv rata, da bi u stvari se oglasio krikom protiv rata.
0: U biti sve moje knjige koje su dodirule rat, one su usmjerene u tom pravcu da budu antiratne. Mi imamo tu ulogu pisci, ako mi tu ulogu promašimo, mi smo onda u ravni onih pisaca poput Radovana Karđića, Petrova Noge i tako dalje koji su, nažalost, bili ne samo na krivoj strani historije, nego su bili dio akcija koje su dobile do posljedica te krive strane. I kaže, pjesnici su čuđenje u svijetu, nekad smo učili to, pjesnici su obični ljudi, oni samo drugačije doživljavaju svijet, ili ovi ostali drugačije doživljavaju svijet zapravo. Nema tu nikakve posebnosti, mi smo potpuno obični ljudi koji imamo svoj svijet, svoj sistem znakova koje mi tumačimo na svoj način, i to je u biti to. I naša obaveza je prema svijetu podjednaka kao i drugih ljudi, samo što činim se da većina nas je malo drugačije i emotivnije osjeća tu obavezu, da mi još uvijek mislimo da možemo spasti svijet. A od čega da ga spasimo? Svijet je spašen. On je u pravim rukama, sve mogući, drži svijet u svojim rukama, i od čega mi da spašavamo svijet? Dakle, mi trebamo spašavati sebe i svoju ulogu u ovom svijetu, i ono što je podareno, što je povjereno da mi čuvamo, da se brinemo o njemu. Meni je podareno zrno znanja i zrno talenta, i ja to znanje pokušavam da podijelim sa ljudima, pokušavam da ga umnožim, da stalnim učenjem, stalnim naporom, trudom, da ga uvećam, kako bi ga opet mogao i sebi, staviti u funkciju, ali i pokušati doprinijeti da to znanje dođe do drugih ljudi. Jer ako sam samo za sebe učio, onda mislim da je to...
1: Znači, nije znanje znati, nego je znanje dati.
0: Jako
1: Evo, zamolit ću te da nam u ovom trenutku pročitaš jednu od svojih pjesama, da vidimo kako ti to uobličiš, svoje iskustva, svoje misli, svoju inspiraciju.
0: Pa možda da pođem sa ovom prvom pjesmom u novoj zbirci koja treba doći uskoro. Pjesma se zove Rijeka putovanja Evropom. Ne znam kako su nastale ove rupe na siru, koje služe kao jeftini doručak u hotelu Vozir Palace u Grazu, gdje smo osjeli, ali mi nadoljivo liče na tunele kroz Alpe. Snježne strane okrenute prema Bosni u julu se nakratko pretvaraju u obraste pašnjake. Tu, na granici između bijelog i zelenog, niklo je usamljeno drvo. Nepojmljivo je to iskustvo mirovanja na mjestu gdje si se zatekao rođenjem. U hotelu su teške blatnjave radničke kundure složene iz cedrata, poput čizama, redova, jedna u kasarni u Zenici, koje sam glanjicao svakog puta kada nisam vikao dovoljno glasno ispod gas maske Juriš, dok smo vježbali napad na izmišljeni neprijateljski bunker na vrhu brda Vjetrenica. Radnici Bošnjaci stavili su čizme u uhodnik da u svoje trokvetne sobe ne unose smrad bauštele, kojim donosi prehranu, liječenje i sigurnost. Svi soldano trpe smrad u uhodniku. putovao sam mnogo, ali još nisam bio u hotelu u kojem kupatila nemaju sapun i šampon. Srećom, u djetinjstvu smo učili da uvijek nosim konac, iglu i sapun. Kasnije sam samoga sebe učio da imam kondome i knjigu. Vremenom, obavezni prtljak se sveo na samo tablete za spavanje, sapun i knjigu. Stari se, ništa ti drugo više i ne treba. Iskustvo je to kretanja.

0: Upitao me onomad, prijatelj, zašto toliko putujem? Rekoh, sam voda koja teče je za piće. Kada stoji, voda se usmrdi. Koliko laže, mislim sada. Ko to u stvari pije nas koji putujemo? Kome sve to zapravo treba? Osim meni koji tragam za djelićima sebe rasutim u prostoru. Čitave su to galaksije unutarnjih nesporazuma i nesklada Božije dvojine ljudskog bića, duše i tijela. Pomislim, dok liju kapi iz prozor vozila, kako je beskorisno to iskustvo vode koja teče. Svaka rijeka teče i ima svoje iskustvo i svoj put, svoju svrhu. I druge su joj rijeke beskorisne, sve do one u koju se ulijeva. Ispod Alpa su mezari Bošnjaka kao steći su posijani. Bjelasaju se pod svjetlima snjegova i sunca. Niko ne zna kada su i kako prije stotinu godina njih 830 ostavili život ovdje boreći se za monarhiju. Nigdje slova nema o defterima ni u carskim analima, ali to je bilo davno. Začudo je da niko ni danas ne zna gdje su svi ti naši mezari. Poslije 92. godine ostavljeni u predgrađima gdje je niža cijena zakupa za mrtve. Nekada sam se pitao zašto se u Evropi kopamo u limenim sanducima, a u Bosni u otkrivenim tabutima. Kosti moje njene čime dovezli smo neke godine iz Ajdovščine u Sloveniji jer je istekao zakup, a mrtav čovjek ga ne može produžiti. Tražili su iz pogrebnog da produže srodnici ležarinu. Pitali smo se, a da li će biti srodnika kada zakup istekne naredni put? Da li će kosti iz koji smo spiralom DNK donijeti na ovaj svijet završiti na smetlištu? Onda smo ih pokupili i u limenom sanduku dovezli u Bosnu, u Zvornik, odakle živa protjerana. Iz Evrope istjeruju mrtve, a iz Bosne žive. Ona je mrtva sigurna, a na nama je da tražimo sebi smiraja. Dok smo živi, mrtve nas i onako čeka naša mrtvaja zemlja. Rupe sira izbušeno podnožju austrijskih Alpi, bavljam njima 100 km na sat, noseći iskustvo tog 12 km dugog boravka pod zemljom. Sva iskustva svijeta čine mi se besmislenim i lažnim poput izlijevanja rijeke iz korita. Danima poslije ona umire zarobljena na poljima u boli i mučenju isparavanja, pretvarajući se u barice. Ako je kap zaista rijeka, onda su zauvijek umrle sve rijeke svijeta. Sva traganja i lutanja su osuđena na besmisao vraćanja, a rijeka kaže budi oprezan, jer kada se budeš vraćao u korito, ti si sasvim druga rijeka.
1: Hvala Mehmede, naravno da ćemo se tvojoj poeziji vratiti još jednom u emisiji, a evo ja bi sad pitala, naime kolege te smatraju odličnim poznavaocem književno-teorijskih strujanja, pa kako bi ti ocijenio ova strujanja u savremenoj BH književnosti i koje pisce smatraš eventualno živućim biserima te iste književnosti? Pretpostavljam da si sarađivao sa velikim imenima poput Abdullaha Sidrana i drugih.
0: Istina, pratim našu produkciju književnu kompletnu i naravno čovjek mora biti u toku tih stvari. Mislim da je moderno doba komunikacije da su otvorile dobre mogućnosti našem književnom svijetu. Ja bih sada već mogao slobodno da našu književnu scenu podijelim na dva dijela, na autore u zemlji i autore u dijaspori. Do prije možda nekih 15-20 godina nismo mogli govoriti o književnosti dijaspore. Tamo smo imali neke pojedinačne slučajeve, knjige koje ono nisu uspjele izrasti na nivo književnih vrijednih ostvarenja ili ako jesu nas bile rijetke zaista. Međutim, mi danas u svijetu već imamo izuzetne pisce koji, evo, imamo Hemona, imamo Prtića u Americi koji su pisci svjetskog formata. Imali smo evo Kara Hasana koji je, evo, nažalost nas je ostavio prerano, koji je u Austriji živio i tamo je ostavio zaista nevjerovatan trag. Jedan je od najprevođenijih najčitanijih pisaca sa našeg govornog područja, toliko je tamo cijenjen, kod nas još uvijek nije toliko koliko je tamo. I mislim da mi tek sad trebamo opet, da kažem, krenuti sa kupljanje tih krhotina mozaika, da pokušamo spojiti taj

0: naš književni prostor u jedan i da tu pokušamo naći ono što zove kultura, odnosno književnost Bosne i Hercegovine. Nažalost, mi imamo u ovom trenutku posijepanu zemlju na tri kulturološke cjeline. Imamo ono što se zove Banja Luka, Republika Srpska, i njih tamo biti ne zanima pisac iz Sarajeva, osim u rijetkim situacijama. Imamo pisce koji su vezani za Zapadnu Hercegovinu, za Mostare. Njih u biti ne zanima Sarajevo, osim onda kad treba da prodaju knjige u Sarajevu, i tu završava se u biti. Rijetki su izuzetci. I imamo taj dio gdje su dominantno Bošnjaci, ili Sarajevo, koje je pokušavalo da pokrije sve to, da bude jedna multietnička, multikulturalna cjelina, ali u biti dok odustaju druge dvije cjeline, ti onda silom prilika moraš biti ono što nisi želio da budeš. I danas kad imate knjigu na jednoj od te tri cjeline, ona se prodaje u toj. Ako mi imamo u Bosni i Hercegovini trenutno 2 miliona ljudi, znači to je jedno malo tržište, tako ograničeno, to je predgrađe Istanbula, to je jel, dvije kineske familije, tolike su, kažu, jel, one kod cijela Bosna i Hercegovina. I šta mi možemo tu da uradimo? I pored toga, mi imamo evo priliku da u Bosni i Hercegovini govorimo da je zemlja koja ima Nobelovca u oblasti književnosti, imamo Oskarovca, da imamo tako dalje, tako dalje. Dakle, pojedinca ne ograničava ta činjenica, on možda stvara da piše, ali ne možda živi od književnosti. To je taj. I mi imamo, dakle, upravo taj problem kod naših pisaca, da tu su mahom ljudi koji sami guraju vlastite projekte. Rijetki su pisci koji, evo, imamo, na sreću imamo Bajbuk koji uspjeva da okupi 20 pisaca iz Bosne i Hercegovine koje može da finansira. Ostali izdavači mahom su u situaciji da autor mora sam da finansira svoj projekat i tako dalje. Ima još, ne znam, Konektu, ima još nekoliko tih izdavačih kuća koje pokušaju da se otrgnu iz tog kala, ali problem je što smo mi ovdje jedna kulturološka kolonija. Mi evo iz Srbije svake godine dođe ovdje 10 šlepera knjiga u Bosnu i Hercegovinu. A odete na sajam knjige u Beograd, vi tamo ne možete naći naše knjige, zato što imaju stroga pravila da bi samo došla. A ovdje uđu šleperi knjiga koji su čak ni ocarinjeni i tako dalje i tako dalje. I onda shvatite da bi niste ni počeli koračati, a već ste izgubili neke utakmice. I to se desilo kroz produkciju televizijskog i radijskog programa u Bosni i Hercegovini, da smo mi čitave generacije podigli na kulturi susjeda, a ne na našoj kulturi ovdje, da smo mi izgubili i naše jezičke tradicije, da smo izgubili naše običaje i tako dalje. Zašto? Samo zato što smo bili u jednom trenutku bačena koljena i nismo uspjeli da se pridignemo, i mi se tek sada pokušavamo podići, još nismo stali na svoje noge, i nama tek slijedi taj period u kojem ćemo mi da redefinišemo naše odnose sa susjedima. Da kažemo, ok, vi prihvatate književnost Bosne i Hercegovine, ne prihvatate, onda izvinite, ali mi nemamo obavezu da uopšte vas tretiramo kao ozbiljne, i prihvatate, odlično, mi prihvatamo vaše književnosti, super, sa jedne strane. Sa druge strane, moramo redefinirati odnose unutar ovdje. Šta je to BH književnost? Da li autor iz Banja Luke zaista želi biti dio BH književnosti, ili ga mi tu stvarno svrstavamo? Puno je tu različitih pitanja, a onda najposle, šta je to bošnjačka književnost, evo, koju ja pripadam, i među ostalog, i pored toga što sam i dio BH književnosti, dio sam bošnjačke. Šta je ona? Gdje smo mi s njom? Gdje su naši ljudi koji žive u Sandžaku? Gdje su naši ljudi koji žive u Turskoj? Gdje su naši ljudi koji žive u ovoj novoj dijaspori po svijetu? Još uvijek nemamo snagu, nemamo institucije koje će da napravi registar autora, kamoli da radi suštinske stvari među njima.
1: Sve si ti to, pretpostavljam, znao prije nego što si se počeo baviti izdavačkom djelatnošću, baviš se još uvijek. Vidimo da je to zaista borba s vjetrenjačama u ovim našim geopolitičkim i ostalim uslovima. Šta te drži na površini? Da li neka posebna motivacija, neki osjećaj duga prema literarnim krugovima i stvaraocima, s obzirom da se tvoje ime veže i za festival Moja prva knjiga, koji je jako tipičan i specifičan.
0: A Mila, niko ništa nikom ne duguje. I ja sam potrebio riječ, dugovao sam Srebrenic. I mislim da u životu duguje mojoj kćerki koju, evo, hvala Bogu, doveo sam da možda dalje sama, i dugujem Srebrenici. Zašto? Zato što Bog mi je dao da mi se rodi to dijete i Veljaga i Srebrenici, da je u mom vremenu, kad sam ja bio novinar, kad sam bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, kad sam bio dio ovoga što mi jesmo, počinjen je genocid koji ja nisam spriječio. Da li sam mogao? Nisam. Ali nisam ga spriječio. Je li važnije 8000 života od mog života što nisam krenuo u Srebrenicu? To se često pitam.
1: Nekako je i umjetno zanijemila pred tim genocidom i njegovim posljedicama. Nema tako puno dijela o genocidu, mislim umjetničkih, osim filmova Jasmile Žbanić, ali i dokumentarnih filmova. Nekako u literaturi je to više dokumentaristika i autobiografsko štivo.
0: Velika tema progutak autorsko djelo. I rijetki se upuštaju da pišu o tome, upravo zbog toga svjesni da će biti progutani. I da se vratim na ovo prethodno pitanje.
1: Odličan odgovor. Uvijek sam tragala za odgovorom na ovo pitanje, evo sad sam ga dobila. Velika tema proguta autora. Autor dok se može da se bori s temom, on se bori i nastane djelo, ali Boga mi, ovo je prevelik zalogaj.
0: Srebrenica je sve vremenska tema i...
1: Ne znam koliko će tu pomoći vremenska distanca. Hoće li u budućnosti biti...
0: 30-35 godina poslije nastaje prava djela, poslije događaja inače istorijskih. I vidite, o stvarima koje su za agresiju vezane, tek sada imamo najbolje romane zadnjih 10 godina koji se pojavljuju. Tako da, najbolje knjige o Srebrenici u zadnjih 5-6 sljedećih 10-15 godina.
1: Treba očekivati.
0: Upravo tako. Mm-hmm. I filmove i sve ostalo. Mm-hmm. Pojavio sam se u izdavaštvu jer je to moj prirodni prostor u kojem ja živim. Dakle, živim sa knjigom, živim od knjige, živim jednostavno, to je moj prostor. Kada sam počeo se bavim knjigom, nisam imao od koga da naučim na koji način da ja... Kako se pravi knjiga? Kako se uređuje knjiga? Šta je važno kad ti uzmeš da budeš urednik knjige? Šta moraš da obratiš pažnju? Na šta u stvari?
1: Kod tebe je trebalo dolaziti na čas književnosti. Ja sam imala priliku i baš si me fascinirao. Nisam ništa znala, prva knjiga, prvi rukopis. Kad si mi rekao neke stvari koje su bitne za čitaoca, znači ne za mene, kako da uredim tekst da to bude prijemčivo čitalačkom oku i naravno percepciji. Mislim, to su neprocjenjiva iskustva. Jako je dobro i za sebe imati izdavača, ali tu postoje neki problemi, vjerovatno financijske prirode, gdje se ne mogu autor i izdavač baš uvijek naći na sredini.
0: Pa dobro, uvijek se nađu negdje. Ne može svaki dogovor uroditi realizacijom, jel naravno.
1: Tako je.
0: Kažem ti, nisam imao od koga da naučim ovdje. Jedini izdavač kojeg sam ja znao, i urednik, pardon, koji sam ja znao da je uređivao mnogo knjiga, bio je Rifat Hasković. I u to vrijeme. I kad sam ja kretao, odijem kod Rifata i kažem, da mi pokaži šta je važno da na knjizi bude. Kako ti uređuješ knjigu? Na koji način? Rifat onako jeste bio malo zatvoren, ali ima zaista posebno znanje kada je knjiga u pitanju i malo ljudi znalo urediti knjigu na takav način kako je on znao raditi. I onda sam ja počeo da polako radim, pa uzmem neke tekstove, uređuj, pa ovako onako, i dugo je prošlo vremena dok ja nisam otkrio sve te tajne, sve te vještine koje čovjek mora da savlada, da mogao da uzme jednu knjigu da uređuje, jel? I žao mi je što ja sam čovjek koji voli da dijeli znanje i nemam ni jednog segmenta koji ne želim da podijelim. Žao mi je što ne srećem baš mlade ljude koji će doći da kažu ja hoću da naučim, daj mi znanja, ili to me mnogo čudi, vjeruj da...
1: Jesi li iz tog razloga pokrenuo ovaj festival Moja prva knjiga? I koliko je on doživio izdanja?
0: Pa Moja prva knjiga je projekat koji mislim da jedan od najpotentnijih projekata u književnosti koji se mogao pojaviti kod nas ovdje. I ja sam ga zamislio tako da potaknemo

0: produkciju novih autora, jer kao izdavač sam vidio da stalno dolaze ljudi sa svojim knjigama, pa hoće da počnu pisati, neki su napisali tako dalje, ali nemaju znanja, nemaju. Da smo mi pokrenuli aktivnosti, da motivišemo ljudi da pišu, da šalju i da ćemo mi najbolje tri knjige koje izađu ili pet knjiga koje budu došli na konkurs, da ćemo ih nagraditi objavljivanjem i promocijama i svim ostalim. I mi smo tu uspjeli dvije godine da uradimo. Nažalost, zbog nepostojanja sistemskog finansiranja ovakvih projekata, mi smo morali da ugasimo projekat. Taj projekat je koštao na nivou godine nekih 50-60 hiljada maraka, to smiješne pare. Mi smo se lomili, mi smo pravili u 10 dana po 50 događaja, okupljali iz cijelog regiona, dolazilo nam i ovdje po 50-100 pisaca.
1: Predivna ideja.
0: I objavili smo i knjige i potakli ljude, napravili od njih pisce. Ja često pominjem našu jednu autoricu koja je u Slavicu Markovčević, koja je živi u Kelnu, i kaže ona Mehmede, kad sam ja pošla da objavim knjigu kod tebe, ja sam do tada radila na pijaci, prodavala kolače, i mene su znala kao pijačarku, ona smije. A kaže, kad sam objavila knjigu, kaže, ja i sad radim na pijaci, ja se ponosim tim. Ali kaže, mene sad zovu i organizujem promocije knjiga po Kelnu, pozivam velike događaje, ja sam pisac Mehmede.
1: Knjiga je testament, vlastita knjiga.
0: To je to što knjiga čovjeku radi od njegovog života. A zašto? Zato što je suština našeg bića je ono što je Bog dao kao posebnost, a nama je dao koji pišemo upravo to. Bog je knjigom poslao najvažnije stvari među ljude, objavom. I mi smo sa knjigom dakle ušli u svijet vjere, u svijet spoznavanja života, i kad je Bog dao da možeš pisati knjige kakve bilo, to je velika nagrada, to je čast, to je zadovoljstvo, i treba čovjek da bude u biti zahvalan i sretan što ima tu mogućnost, dakle da ti kažeš sam u sebi, ja vidiš, pratim Božji trag, on mi je dao taj put.
1: Iako te posao odveo u Sarajevo i dalje širom svijeta, rado se vraćaš rodnom kraju, Zvorniku. Nerijetko si i gost kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasanaka i Mije. Koliko ti, odnosno koliko nam znače ovakve manifestacije, i na ovo mi se veže pitanje koliko je bitno duhovno i religijsko u literaturi? Jer to je meni sve neodvojivo. Intelekt,
0: da.
1: Duh.
0: Da.
1: Da bi nastalo jedno kvalitetno djelo.
0: Mi smo 92. godine u dvije sedmice protjerani iz podrinjskog pojasa. Ja koji sam bio dječak, student, ostao sam u jednom danu bez svega što sam imao. Krenuo sam u svojim čizmama, farmericama, jakni, i to je to. Kasnije sam se vratio po moj rukopis mojih pjesama. Uspio sam doći do njega nekako. Nakon toga nas nije bilo u Zvorniku. Dakle, i naš povratak u Zvornik je bio i malo i bučan. Mi smo pokušali, zahvaljujući Fadlu Banjanović Rahmetli i zahvaljujući nekim projektima i tako dalje. Zašto? Još nekad francuski konzul davno rekao da je Zvornik ključni grad u Bosni. Kad Zvornik padne, tad pada Bosna. Kad Zvornik vraća se Bosna. I mi smo tako učeni i mi smo uvijek Zvornik posmatrani na takav način da mi njega moramo držati, da njega čuvaju posebni svjetovi, meleci i tako dalje i tako dalje. Mi tako mislimo u Zvorniku, pogotovo jer stari grad gore i sve to, znate one priče o pet džami sa pet minareta i ka iminom turbet koje ste spomenuli, tako dalje. I mi smo uvjereni da mi tamo pripadamo, da je to naše. Da je to naše više nego bilo koga drugoga. Dakle, jer tamo je mezar mojih predaka. A polazeći od toga da jedan narod ne može postojati izvan kulture, mi smo prvo se tamo vratili sa Danima Hasanaka i Mije. Prije firmi, prije, jesmo, imali smo neke džamije započete, ali prije svega smo se vratili sa Danima Hasanaka i Mije. Imali smo tu razumijevanje i kulturnjaka, ali prije svega smo imali razumijevanje islamske zajednice koja je imala resurse. Mi u Bosni imamo problem sa kulturom. Nemamo resurse, financijske mogućnosti. Zašto? Zato što mi ne razumijemo važnost toga. Malo prije sam rekao u rečenicu ovu misao da jedan narod

0: Sjetio si me kao da bismo imali zdravu pamet i čisto srce, trebamo uposliti ruke. I vrtlari su ljudi pozitivni jer su u dodiru s prirodom, angažovani, ruke zauzete, pletilje, one što heklaju, svi imaju pozitivnu narav, ljudi koji rade nešto s rukama.
1: Samo ću kratko, moj Ramo Rahmetli, prijatelj koji pravi plastenike u Gračanici, on kaže dajem ovdje našim ratarima, zemljoradnicima plastenike na kredit, ali ne potpisujem ugovor s njima. Kako to? Pa kaže Mehmede, onaj ko radi ne krade, svim rade rat na vrijeme.
0: Krasno, krasno. E, malo ćemo i o tvojoj prvoj ljubavi, novinarstvu. E, kada se mene zanima, kada se desila tvoja transformacija iz novinara u pisa? I pamtiš li neke jako zanimljive, izazovne novinarske zadatke, trenutke koje bi podijelio s nama večeras?
1: Pa, ta transformacija se nikad nije desila, ja sam jedno i drugo paralelno.
0: Od prvog sata.
1: Da nisam to jedno i drugo, ne mogao pisati putopise. Putopis je književno novinarska forma, iako je rijedak kod nas kvalitetan putopis, ja ih pišem. Zašto? Zato što sam u obje oblasti na svom terenu, zato što volim i književnost i novinarstvo, i tu sam, to je ono moje. A počeo sam pisati, dakle, za novine. Prvi moj tekst pravi novinski je izašao 92. godine, upravo kada je počeo rat, i kada smo zovnuli, nama treba pomoć, znamo da pišeš, ja sam bio u novinama, ali književne tekstove prije toga kao dječak u srednjoj školi i tako dalje, i onda zovnuli me, ja sam 21. godinu sam počeo da pišem, dakle tekstove za tada Ozbiljne. Tribinu, onda Slobodnu Časopis, Bosnu, liste. Oslobođenje. Sa 22 godine sam pisao reportaže, da, 4-5 strana naslovnice bile sa mojim tekstovima. I onda sada stanem, gledam i kažem, kako smo mi nepošteni kad gledamo mladu raju na takav način da im ne vjerujemo. Sa 20 godina možeš čudo napraviti, sa 21, 22, 23 godine. I sa 23 godine sam sa mojim drugom bliskom Ahmetom Bajrićem proputovao ratnu Bosnu uzduž i poprijeko. Odlučimo se da uđemo u Sarajevo, svi bježe iz Sarajeva, tamo ako vas uhvate vode vas na ratne linije. Mi kao novinar ulazimo u Sarajevo kroz tunel da vidimo kakav sam ja novinar ako ne znam šta je u Sarajevu, u mom glavnom gradu. Uđemo tamo, odemo redakcije, obiđemo ljude, vidimo kako je to, šta je. Kasnije još jedan put dođemo u Sarajevo da odemo u Konjic, oslobođeni neki teritoriji tamo, pa sam kasnije bio odgore od Bihaća, Sanskog mosta, kada je oslobođen Sanski most, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su bili neki moji, u Brčko pješke smo putovali, ja i moj drug Šiško, preko Majavice smo, krenemo istruze pješice u Brčko, ja smo uradili reportažu jedinu, koja neće biti naravno plaćena, nego to je dio tvog osjećaja da trebaš nešto napraviti i objaviti, jer znate kako, ako nemate utakmice u nogama, nećete moći igrati glavne utakmice. I onda sam ja, kao čovjek koji je puno čitao kao dijete, znao upravo to. Ja sam mnogo pisao, mnogo radio. Zašto? Pa zato što jednog dana će ono što budem pisao biti dobro, ako sad nije. Jel' tako?
0: A i na faka je za tabane vezana. Znači, ti si proputovao našu zemlju uzduž i poprijeko.
1: A evo ova knjiga moja, prvi put sa ćerkom Potočarima, ona je putopis kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nisam htio miješati, jako puno putujem van Bosne. Evo sprema sa ćerkom putopis kroz Tursku. Bili smo tamo nedavno i obišli 10 gradova i 15 sela gdje žive Bošnjaci, i spremamo knjigu putopisa kroz Tursku. Ta forma je nešto posebno lijepo, ja to volim, i eto, to je nešto što čovjek uzima pažnju ovim godinama. Drugo, naravno, moja želja, ljubav da ćerka koja je novinar da vidi način kako to ja radim, pa da kaže, a ovo nije dobro, ili ovo jeste, pa da usvoji. To je, ja nju zezam, jak sam bio mali, tad je bilo puno zaprežnih vozila, i kad stave da onaj konj vučeš zaprežno vozilo, uvijek stave pored njega malo ždrijebe, ono, jel, da trči i da nauči.
0: Zanimljivo.
1: Neću, znači, se poreti IT sa...
0: tvoje velike ljubavi, kćer, novinarstvo, književnost i tri tačke.
1: Bosna.
0: I Hercegovina.
1: To mi se... Kad kažem Bosna, to je
0: to se podrazumijeva.
1: To je teritorija zemlje koja se službeno zove Bosna i Hercegovina.
0: Da.
1: I to je moja velika obsesija, moja

0: velika ljubav moje, moj ograničavajući faktor, moj motivirajući faktor, i ne znam, dao mi je Bog eto snage da 92. godine, kada sam bio ispred autobusa koji je vozio za Stuttgart, rekli hoćemo da idemo tamo, ja sam rekao neću, brat je rekao neću, vratili se on u armiju, tri puta ranjen, ja se vratio u armiju pa u novinarstvo i tako dalje, i nijednog sekunda ne žalim što sam ostao, niti krivim one što su otišli, svaki ima svoj put, svako je dao svoj doprinos, ali meni ovaj moj put tako važan i nekako učinio me je da poštujem ovo što nam je dato i da se desi sad to što se desilo 92. sve bih isto uradio. Ostao bih u ovoj zemlji i borio se do zadnjeg za svaki njen pedalj. To je to.
1: Dobra poruka za kraj, ali evo, ja sam obećala našim pratiocima još jednu tvoju pjesmu, pa evo da nam je pročitaš prije nego što odjavimo podcast.
0: Da vidimo sad šta bi to mogla bude. Pa možda jedna moderna, evo, Svjetla zapada. Hollywood je svjetla pripitomljenog zapada izvezao u svijet. Zaledio je domorodačke oči u egzotičnim zemljama koje stoljećima skrivali brodovi, otkrivali brodovi, konfiskadori, divizije. Ja ću morati zbog mojih naočara da malo povećamo, nisam pred naočare. Zapad izvezao televizore i u njima sjaj beskrajno lažljivog društva. Onda izvezao internet i ljudi su svuda na planeti mogli da prate uživo sebe same kako umiru, kako preživljavaju u boli, gladi i iluziji, da postoji to mjesto gdje ljudi imaju prava, gdje je sloboda prirodno stanje i gdje se jutrom ne mora boriti za život. Zapad je izvezao tenkove i puške, izvezao je strah, ostavio je opustošene zemlje, gradove, vjere. Uspostavio je novi svjetski poredak u kome su sloboda i demokratija pravo onoga koji upravlja. Svi drugi su zostavljeni u civilizacijskom razvoju, pristajući da budu niža vrsta, a nijedan proces u kosmosu ne odvija se izvan konteksta. Svijet je živio, upravljan od zapada, kao kada čovjek igra partiju šaha sam sa sobom, uvijek odabere stranu koja će dobiti partiju. Zapad je birao sebe, a figure ostatka svijeta su padale, gubile partije, gledajući svjetla zapada. A onda jednoga jutra, kada su domoroci vidjeli ta svjetla na svojim pametnim telefonima, kojim je prodao zapad, kada su pročitali na Google mapi da je do cilja 2350 km i da će čak i ako se kreću kao mravi za života stići na cilj i svojoj djeci svjetla zapada zamijeniti svjetla gorućih domova, oni su krenuli. Zidovi su izmakli preko noći, izrasli su iz duha društva koje slobodu vidjelo kao vlastitu privilegiju. Berlinski zid su odnijeli u druge zemlje, posijali su to sjeme kojim se moderni svijet želi zaštititi od miješanja, zatvoriti se u svoju nesposobnost življenja sa drugačijima. Brže od polja riže rastu polja zidova neprohodnih. Zapad se zatvorio u svoje zidove. A ljudi koji su vidjeli svjetla zapada svojim smartfonima, koji su iluziju zapade slobode i demokratije poistovjetili s najvišim ciljevima svoje generacije, oni su krenuli kao mravi, polako ka svome cilju. Krenuli su da žive ta svjetla, tu iluziju, da virtualni svijet u kojem su zasanjali život zamijene stvarnošću u kojoj mrtvu djecu nose u naručju preko zidova Panonske ravnice, Visova Alpa, Bodljikave žice. Umrlo je 21. stoljeće, ubijen je novi mileniji, ugašena svjetla koja znače slobodu, nestaje kulture, civilizacije, nestaje čitava povijest pred divljaštvom bombi pušaka, pred savremenim naoružanjem i idejom da Zapad uredi svijet u kojem ne živi. S druge strane zidova u redovima za socijalnu pomoć, oni koji su stvarili svoj cilj sada čekaju dječji dodatak. Sada su zidovi s obje strane, svuda, u nama i oko nas, a niko nije spreman za najnoviji, novi svjetski poredak.
1: Mehmede, veliko ti hvala za tu prelijepu pjesmu, za sve što si do sad uradio, za novinarstvo, literaturu, izdavaštvo, Srebrenicu i oko Srebrenice, naravno i za sve drugo o čemu nismo stigli večeras govoriti, jer ti si jedan, da tako kažem, multitalentovan i multipraktičan čovjek. Hvala. Nema gdje te nema, ali evo, znači, želimo ti uspjeh toj novoj zbirki pjesama i naravno da nam napišeš barem još jedan roman, a ja vjerujem da će ih biti još. Život je pred nama.

0: Ja bi za kraj te još jednom citirala, riječ je o dijelu tvog prologa za tvoj posljednji roman Prstenovi ljubavi. Ovaj tekst čitaš na vlastitu odgovornost. Sve što u njemu pronađeš, stvar je fantazije čovjeka koji se odlučio zloupotrijebiti tuđa iskustva i od njih napraviti priču. Priču od koje ni štetu, ni korist niko neće osjetiti, a imat će ih u izobilju. Parafrazirala bih ovu misao i na podcast Sad poezije radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Hvala što ste i večeras bili sa nama, dragi knjigo i stiholjupci.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Why now? Why me?

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.